0: kekede xka fmck doma kwa dema kwena uma xka fmck
1: yasa xka fmk kungaidum.
2: Moromoro iwisisiwe kokomangxumka inqanqa wegqumaya saqhaya wola ehemsenqolisi nqanqanqolisi nqanqa ngekhokomanqunga ya amayike xa ke camfumaye wami fanafanistra masika maqhaya mqoqhumata saqhaye musisiyaqhaqhayakhweke inceke ngewola yemtanini athu anqawa mqoqhuma ke teti ngasaqhe tiwisisi ke aqongxiwa kanceke ngexa ke camfuma imha ngxiya mqoqhuma ke tetya eti tumqhwa radio xkfm mhwanga sika maqheqo ngiyakhweke tiwisisi ke ikahumaqala tusaqhe yamqo uma ingwa qaca manxa wiki tsonqa uma ingaqala mta qaw tanu yamta ke mani choyo yaqiqaqwa qaca kacamma e kya tsonqa qaca ma e aqomte ke vustag ke di 23ste September duma awa heritage akakama duma chilika kama duma awa chilika kama namhasan qemani chwa yoyanga wakta akwam chilika akakam kaiwa duma kam oje mwa kwakwe ke mkokoma ke kake radio xkfm ke kawusisi ke akala tuwa kake mke wola ma imhasika makaya tomkom kuma msika makaya ke Masa Yeremia ina derta vers 9 ke kokomanka.
3: Moromoro bunga wisi ye kokomne kuma ke XKA FM. Kokomanka matanga mukanda ke Yeremia ina derta versiku 9. Mukanda enu kwetam. Mwa unga wacacu takwa mtum ta kwa takwa alayam. Kawa angrim datiwa kwe gu gya ketring wito kula yanze yangya ayanda. Kawa kungwa kanda kung ke plani. Kawa ta plani wala wisi wati jala kemu. Ya plani atu ngrim tiwa kwe mto yanda kawa kre mto sakwi. Kawa tu hansin toga msakwi toga myanda o mtakawa katam. Ikwiga Mvundila. Kamaduba ae gyanga. Ae wakaukau. Ae kwe tuayanda. Oju unhula. Mwadu kam. Ya kwasaju. O kwe jua kakawa tam. Angwaka. Anatuiju. Mwangana jua tisa kukumungang. Kana wala wisisi au kanyawaju. Atisa kawisi jangangaku. Kakleko jau. Amen.

Ye misa mo so nga ke ge ka ke mke wola ma nghe ma si ka ma ka yam koko ma ke ka ke tam ma e ke a chong ka ma e ka ya a kon yam hnta ke tum nga a kuma nsim ka mtiu si si ma ya ka ka ya kwe ta ka a ke koko ma nga ke kula ka e ma si ka ma ka ya hnta ke skola mhe tui wa skola skola tani ni ge khavona skola ka ya e tani ni ge u di tui u longi sa yo longi sa tsa itukom sisin ke wola ehim tanini hwa ya sika maqaya to mqhomqhoma ya khweke kana tsu sisi ke aqala tuwa ka tsake mu ke wola em hwa ya su mom ko programa e ke a tsang programa kalam ta kaum ta kon ya mu ta ke kawa ya kwa mi a tsa tsu sisi ke maqala tuwa a kawa a mi a tsa tsu sisi ke he ma atsa atitya watsike mkwa ya sika makaya mko programa nga chong ima sika makaya atsa atke mwasusun ya jwek ya kawisi sike wola ma dito mkwa radu mkwa kwa ya kwe mtu sisi maka nkula kala tuwaka ke wola ma kia chong.

Ya me samo so ye ke ke ka ke ke wola ngoma ng a geng mte ka wa a geng tona ke konkerado XKFM wola e masika maqaya ta kon ya kwe ke tsu sisi ke a qala twa ka tsike mke ka ke ka ma programa e wa ka ka mang awa a qala mm he a kon wa mm te ke mani tsu su u ka kokwe mm te ke ka tsitse ke ngole ka khwika dibika ku ofumola qhaqha dibika khwi a tsi qha qhe tsa te ke tsa thoma khwi qhi masisa nqi a qhi muso qhi si ho thoda ke qhi ka dibi ga switali ta ka wa tsike ka wa singhi a tsu ka osing tswa to to ka sei e qhi te ga switali qhi yi wona kona ke khwasa ke ya khwase qhi e i khwase dibi he a ta o he ya sintsi ke sen ke ya o ta ka wa a se ke a tsu ko sa qhi a qali nqwa ke tsu

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwana ta cek te ten. Tiha bamba ka te kuna hana kwana se da kwana hata rado cek te tena. Tita ni beleng program si kito se da tuan ka ten. Tit an kara kien kau to se te akota ko hin program si kito an ka ema. Tito wate kwanu hin es ga to an te tit an kien program e kai kwa gu. Nin kame te wo hata klange ho zi kai kuka. Nin e te kun sa ha hersinang e hinyago. Bahan klanga si ersinang ente ke a eya indi yok si kaha hinya hawago. Dido wate kwa ntose ko avrusi ya hata. Na to avrusi ya taki ken kara avrusi to gara kaho zita manto tom siki teho. Kwa na siki to an te kuwa nya te ko tako kuita ti suwe si anza train a kuwa kwa na ha. Nin program ski Peter tesete ya kota kutoa nkaite bamba Peter.
1: Muruta ni bela.
0: Hindi yote kaisi nza kumvere hasuwe hindi kwete kwesi na hakom su nde ukuzi ya kwarata akasi kakoma tete reta. Bamba su.
2: Muruta ni bela. Kato dawa kangumu kugi katia strati ngati sika mangamu. Talise nkanda wala wisisi maki sika mangawa. Tawali mkwata tise ike mtima kaniki o takanki o mwa hika watike hengole kikaka kama kwe. Nana kwa kala tamu kantika hengole kakwa kwa. Ta masinteke mtalisi nkwa higi ya ukuidiwi kanyata mkangi ya kwa ngamke mtima kanyiki uko mwa hini eka watiki hengole toda kwe kaka kama kwe di ale gaunga zungsa tiki vanga wa akwa kwa mke mtima kanyiki uzela o mtima kanyiki o masinteke kako mkanzume talisi nki a iki golo o iki kajuki golo kanyi juki kwa ngaya i ketika nge juki yunga kwa juki eka watike hengole kaka kama kwe dama ama ketika nkalata mka mtalisi nki kwa mkwa mketika nga wake mtalisi nki ya tu hikwini lalwe kwa sa mketalata mka nga wake yiku tamani alungisa taka watike hengole kwa kaka ya tuisa muku o mwa ite gwe tika mtalisi nki kwa mkwa mketika iki o mwa kwa ite dama singta ike mga kia juga kakitwa o tika njuge te muku tikwa nga hika kitwa dama gudu itata i
0: an garateka su niwese an garateka su ha kama enyo magotako aha koma saise ha wese na kateki karano ha wese na dama teki karaze te koma ha niwese ntu ata kwano te tren si lokomotifu wete musa ni ita kainyama kutako kumwate uwe sika kainyama te nata kwano te ngasa na vuwerde he uwe klangi sika nyama kore wese ntuwe tido wate kwano to ana hike tinta uwe he te mate optamia te kuihe uwe he oner di hront taha agitamini pasi ya kwane oner he uwa sikanya mate. Kamu mantata paka hati mzare. Tahumunu uwa hagite mate oter tamihe. Nwese ntu ata kwante musa. Lokomotifu he gwanam kaha ada ute tren sien uru na khutia tren si dawa gwanam kaha ha ata hate nu magite ngo si ya hware ta to ngate kui
3: aframi
0: nu ada khwanu magite ya khwati re ta tsangate
1: Tane bela, katwa sing sayi, tane kwa wana kulake haa, pani?
0: An gara tseka pitera ki tatsaka gara minya. Ata kwanu temu sama afuwerde he, haa si ganyama koreta. Ndit ngate kwanu an gara tia, haa si ganyama kokuizi. Mara hiti yo hinga tehide, dri khazi khazi a. Peter, nyam kakwe has.
1: Hangam ke hap.
0: An karatwen. Di maizi hap di apple. Tahumunu ha hete mate hand tamia te kuiye. Nu anta huano khavana khati komate ti trene ma kisi ya hware ta kiana ha ma klang ki ata hwan te mi sare
1: kula kwa wana letra iwa kula kwa wana klanga iwa ti eta ne bela
0: an gara twen peter an gara twen nu aki kumusa anya te ma tren ta mi kui he pas ya te a ti e angye nga kan kwa ne tren he ti e sika ki nyama te Tamanu te guana mkanga na taketi te havana nga meheti ye sikenya mako kui hereta. Ndido wate kwa handok an manu handok kwese na haansa hinye. Hise ata gdia nye tamaha. Hito te kwese na kia kwa ate wongo ye.
1: Tia nga mke tanda.
0: An gara tseka Peter agitakia ingara minya ha. Omakuri kile ena... Glas water langs haar bed. Die agitema de tas tak uyatek uye. Miatek uye. Die agitema de torta miatek uye. Nuwesen to te guanam kaha, kware hoti te trene guanam kaha, kya tak eyaha. Anta huano magia huare. Kimua de kwano kas gia hua. Kasi ki tsema ha ya hwa tsan kare tseka ntimo aden tsan kwesen kare ya ma hwa te trene ki ate. Nwa ta hwa ni ki te kwa vore de kwa zi a wo sa kasi ka nyam kwe zi a.
1: Ka nyam ke kat kos he tigla ke kas.
0: An kare twen Peter tsak an tseka kare aki miya hawe ntsaka kwesen kare ha kriya ha. Te klan ki... Te train ne guanam kaha kaya ta ve we sentwe. Klanki ersi. Te train. Asi ngoro si ki me ha re te train ne guanam kaha. Klanki ersi ki ya hua.
1: Yo tani bela. Ka kwa te kla kwe ke era chung. Ta ka o ta konta li tika tu lang in kama kwe.
0: An gara tseka Peter. No guanam gate ha ersi kungo kuitwe agi temi dati wesentwe. Temi ya hawawe tenga wangahua. Ni ufene yo sika hate hinya hawate. Nyango tako kwere huti. Nwesentwe ata kwa ntekri sa ersi kanyam vwerdezia. Hinto tengana kono tekri. Nta tekri ya kwa huwe. No timu wate kwa anu hikite wota. Hinto kwesina temuwe. Erhe agi tema te rot tami kuye.
1: Era ngam ke rot.
0: Ta homono roi tamia te an garatwen. Makia ta hwano te trene si ya hwa ma dao siki hare. Peter.
1: Mke gawa letra wa bie tanibela.
0: An garatseka Peter, sakia ingara akimien an garatwen. Nwa ta kwa no temu sa biye vwerde si ka nyam kuizia. Kiterwe maikis ekonda wu.
1: Mitalising. Kamatruan kng. Ya kng. Mitalising. Kamatruan kng. Hei. Biye angam ke bal.
0: An gara tseka. Ta kumu no biye kawana ya kota ku kate buk tamia te kuihe.
1: Tatane ke buk.
0: Ndide wate kwa no te kheri osikite trene ya kwa ata kuwa na kha. Na ata kwa no te mousa maavu warde akite wogo. Maaklangi akite wogo reno nde uta asivu warde ziteke e kagureta. Hiye letere hete wote. No khae kha hiye te mate yasta miate kuye ta humono yakal sita miate.
1: Ta laste igawa yakhter.
0: Nwesen towe timo de kwan e te kheri we agite ya kwanu. Toki te kara an leter zi yo sika na aklangi zi yo sika ha. Nyako tsuru na go ti ata go ante gbara sa a khodzi. Ni se tsa kunwa tsa borsho la dikita magbara. Tsa wikiri na te de kita ma mutu tsa u fenta ti. Ka ma go ti ke tsa di tsama tsa kunwa deta. Ba pira tswa kita ma ga gbara a tsa gbara te go. Ta go ko ke eng ka te go ta go ti. No se ndwe ti mo de kwano te gewe ata go ano kai komsa. Hiya ngin gyeo ma gyanya haka, hinta akamwe ko ngwe go wase ko hambere khwata. No se ndo eto, ti nga kwa te program si kheri osi kite ya kwa. Ndi do wate kwa no, to kia ngara hing e kase na hersina nge to kiti kara nge khozi, to kite kara kwa nge khozi ya tiku kara kara. Nto ave nyam oe wato di ke tam nga ko. Nge letter kriye pe khozi, ate hinya te tam sika. To nyama ko tako garati, te nyako ngye kwa itama te kuwa go te munga si hinye. Na ote mga to koma ata tere, nto garata tere eta. Mkia ngara iya ko khawana te kako kutako e program siki kakwa go. E nan e kwa kwa kakwa kwa siki.
1: Itu terus selamat kalau saya temui orang kasih kamu kai.
3: Apa? Saya tekstik kumpulan tekstik untuk ini. Asal beli furumino. Berat betul. Ini bagi.
0: Kambing. Rehonya tu yang ada.
3: Berat betul sudah kumpulan.

0: Ikha aku kaya ati ne yami. Oke ngi ki te kum kusha, te kum kuhe, te kum ak ai kuno yoi ka te jama ka kotesha. No aja aki te muata no. Khawana chung te ma yakwa khawana ya ya khawana ta ki te khat. Ne kuwa ko shweleta. Eisha khakwanta na khakwa khrina khakwa na sha khakwanta huwa ko apu ko nya kwa kyan kwa be, khakwa nya kwa aka. Ne khatwa khana tu hushan ya te kun shiki nao kun wa gona manare nao yoi ka khato e ya te re amotino ne ki amotino awashi ya te no khamde khama e ya go be khamde an khama to ya te na kwa na ki ne ko ata ya kana kwa hanu di sabu di ko ko khato an kwa ne ki te opashi ya go be nam kwa nam ki khamde khama ke de kre na akun mo te aka amotin te aku ya te ya ko ni kwa hen ta kwa hen komandante ma oke na ku shi ku ki ki na ngen ton ku na na ku wa gole e ya gole e i an no ka o ga ko ji no ka o twa na ta ka ku ya ko ku ni din e e a ta shi na ko be ke ke ga ko ji ke twa na ke ton na din no ne e ja ha ha wa na a ke shi mo a ti shi do wa ti a ke ta ko ni e te ne te ki ya ka ma ta te de mia ta sino chem kha atak amu tino atak ui hek wa sina kha hanu te de te ma a wa sia kon a ku ma te a ku wa ku ma te kwa kha no a ke shi e he kha wa na kha shi ngo mata e he shi me oke ne ma me shi te ri mu au ka te a ti yo ne ko ya ko ko ya hanu ja ri mu a ja ku wa ko ku be ja ri mu a ja mu to a wa kha ti ya ja to a te ti am ne em kwangrim ak yak wi kala hen wi ka he me ka shinu ja de mu a a cha mo tin cha e ya kwa hanu ngin ga ba cha kun ya kwa te hen kun ya cha kun ya ku kha ma ngin ja ngin ja bo cha a kwa kha ya em ko ma shi ku ngo ko mu un wi no a ma cha kham da ko no an ga kun cha kun ya kwa te hen ka a ka cha kun no kwangrim ata ya ku ya ta ta ta ki a ku ji cha ko ma ta ha ngi ku ji ata ya ka na hanu na te wa te te ku be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te ri mu aja kwa ko ku we te mu ne kwana ki meta khate we te eya te ata ana miya tana khano e eya ta tin te we te ala ta ata khana ko te ya ta mi sete afrika mu ka
1: no ku men ka ya ku ta mu ka sete afrika ku ni ta ko no a khola na mi bi ta ata ku te ni ko ta go ka mi ta no nta ku i ma mu ka pa su kan cha ka ni ma no ja ho ani mata ena ki ta ku cha wa
2: e queen he ai mungu ka sha no ne akweta ne kwa khameta no totita omehe totise da africa ta mungu ka akwin sha no e omehe queen he ngo kwa kwa nta parte te a nta cha a tete kona ye tlu ne ne shi nte kunya ten shi kona i karacha a tlu be se da africa ko nte ya ta ti shi kona i tlu ku be parte de kona he cha a nita gi ke wa kha ke wa ham jao ka ho kona ka e ru kwa a kai ge cha un ka de hin ko ho ni sai si ya cha a ke a ho ni kya ka ru kwa kona kona un ni he a te ti te ta ham bi ge kwa ma wo be pen ju ni ho ma ye ta ko ho na wo be pen ju ni ge kya ba ma ka ko he kha ra kwa ta kona wo de u kwe na ana ka ma na kwa ta ga me de ma ta kona khana khengwi makia ba a ke khawshin he a sha no a he ta ngi si ta mo ka no ngi he ta e ye ji ta e ye e ke ri ji a te ngi ra kona ku kha meta ji kona kha a ke mu ku ka no e
1: a me ngi tsam ska ma jawe ka ga tinu ngi a me a ku ri jawe sta ngi mu a me sita no na ta kha a me sha nga ki e ku ka
0: ngi a me shi ka jalo ta jawe he ne putu ko sheta ya khabana putu ko ala kwa ne o me kha ku ku ki ya kan a ki ta i ne e kwa cha mo no ta i ya ka mo wa ta cha mo wa kwa in ka na bibi ya ki cha te ta ki cha te ta ki cha ya ta ki ta i a ki twa kho na kho ne ki ya ne mchi ta afrika mki ne mchi ta afrika mki cha ya no cha mo ta i okay mana ata ja ma tin ta ma kha ata i ya ta kre oke mombe iya te kama jauma ne eka ne ke khubuna ko te kwa ka khubuna ko te kwa hinya ta khuji ne ki hambe ne ki jawe ate kwa mala jawe shina tangite no mombe ki ne te kha ki ke te ki

0: Gwalata haya cha Gwalata ake. Gwalata haya cha Gwalata no. Cha kwe yung Gwalata ate ha unu. Cha aha eno cha cha esha no cha kaya maka ya. Cha kama treme ya tuan. Vungita ha treme. Cha kumwa teno. Gwalata haya cha Gwalata no. Cha ake cha esha lako u. Aha shiri. Aha irishim am kuma. Si amo teno. Firi ili no. Ta cha esha no. Ka kaya maka ya kwa. Ta anta jawa koki. Ne anta jawa kwa kamata ji. Neta chamunu, neta ha, neka cha kwewite tamaha, neka cha jauka di kama tankala i. Kuma kweya vekwa i kala cha jauka anki. Ta anji, ni sete Afrika si u yata anki te muna.
1: Ta wakwe chama dukano, tungu haa kuri kaya kote i.
0: Ase sino, tungu si kaya ta, kwa naki ata kwewusha, kwewusha ata ngoko mkumaku wata. Kwa naki anja cha, ngokom shankala cha ngokom cha ngokom jao kai no kot kam a ye emotion jam cha si ai ku kwa kom sheta kot kam cha si awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a ku di ata kai de ku di chuchu a ki no am sheta cha si ai ku no am sheta cha teu sha jao a ku no a ki ngata i si na ta ku di jamu a ki no ne kwa itamatendo ku ata teno tendo ku ata entatin tamahat cha dibe ahwe cha hube ahwe mana ne e khacha nyo mata hwe ne em gwa ma khampu wa mata hiya ta khacha hwe ah ya kala kwa kaya ndo me khala ta ake cha hube ta cham cha ne ta kha dao kya ma kwe cha dao ka ma cha a kwa na ka kuni tuam dao cha a ke tuam dao cha a kuni kwa tuam dao cha a ta cha ana kwa kwa na ki anja cha a ko ta ki him kwa nam ki anja a hoji a cha a kwa na ki Kamacha ete kalahu, tahun aja jakwe ku anta kiamana ko kukung. Tahasi aku jaca si uatil nasi ya anta kia ete, anta kiamana ko kukung ku.
1: Okay. Nungat isi di kaa isi humut ni hutem tadi kwaan wanda te cha kwe chaugun. Nteng lai ni kau, a kau ko ke te si ki cha tre wa te te kubi ni kumacha te kwa ra kau ko te a kumut a kwa te cha wiki.
0: Ni macha kam. In jaka matem ne e pela jatia ta ato mate pela ya ata ya kana hwanu jak jata me ka jak uwa hwanu amo titin ama jak aya hamu wa hwan ha aya cha mu wa hwan cha a cha mu ta vetin aya cha mu wa hwanu jaka ka e tino cha aya ti aki cha hama aya hamu wa hano ham ajak aya ha du ya she ate ti shi ata cha ho hiku no ai bele ha ha khubi na hwanu cha aki deke kwa ha ta kwa no majansi am khama khama tri kaita khama anja khama akwa na ki ne ople denge o kai ko kwa ha jam tu ma cha gambe e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam aja kam tino tuni ta amya te khama no am am ge te aja kam tino a ndurwa hya to ko bu tino angye bu ta angye ta tino cha kam tino te kha cha aki am kuma cha gu ya husa aki nyet akwa na ki ata ni kam no tunja kheri kheri na tuki shi kuye hu ja mu wa sha ha kwa na ki anga ha cha ata ka wat ja shi kui kheri kheri na kwa cha aki shi kuye kwa ki cha kam ni ka cha kam no e ka di ta ha mi ya te tuin tuin tuin tuin ta ata mi ya te ja kam be a cha kuye ha ki a ti ya ti he ta kwa na cha ta ma cha nya ma kwa cha ka cha ka wat ata ta ma ha no cha a ma anga ha aita inga ki am ko mako ta agi ka tin a re khiti kha cha an ga sha kha a o sha kha cha a mo ka ka be ze be na cha ka hum am ga jim chi kam am ki cha ka am ko agi ka lo ha ma cha ka ma ko kha ti ta ha cha kam si am ko cha wo kwa kwa na ki a ki cha o te o sha hum wa ko be a a kwa na ki a ta si kha ko ta ma chu chu ma kam no a wa sha kwa kya no a wa sha kwa kya ka mo no ka me shin kwa kya kwa kha tin no ka ta ma ka ba li ba li bar bana ka kuma ka ku sha o ama cha wala te ve cha o wa te che ka cha ku ya te che ka amu tinu a ho shi ki cha a ta na wa ya a tu a ka ku a cha cha na wa cha nya ve ki wa ho yo ka
2: ya a ki ti ti me shi ngi ngi ka ku ho he a ngi pele a ma la la de de ka rin de u ta a ki u kho ma na a tri a ne a o to me ko pele a he cha a kuna kati chamta mavusa julu klemia gokona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo wo wati am acha te ga he inta cha gwinu mo yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu krupia te no gana ahoni ma nge o ma kaya nge ka ma shingia ye nu wa konu am ya rambi che nte ko ka data om ko ko te ta ko gya ye ma ki gama ta ta ku mo he rekare nu ko awo we nu cho ko ya ha yo mana shi ka ata e ka to to ti
1: ai dwe
2: ai de e ai de be kwana bo aka cho twa akiti ya boro ata ta boro ma akiti kwana ocha awo kuri ka govecha amishi je kusikila ngoma tachana cha ati kuwa ma sa boro cha komi e che ha cha de kai kwa hot ke o logo kuri o ko eti tu ben ta yena ta ta ha e ake o mshi ku kuwa kwa kyare o ku a e ake wo kuri na ave ake kama ake mshi yenge ukoko ngurina a eke nta de ga go ya no thuma ho po a ke ku ta ma kene ka kya bana fa teng ke u ka ba ka
1: kya ko
2: e ke kya ko ti ya de ta go ama am ka ti ma a ga ma nga de si a ke na ke kwa te ho to ma ka ko ma te ka te ke me ke ko ma te ko ka kona ko tswa te ntwa te no ke te u shin a go te me ho to ma ke karera ke ma a ke ko a te ko mo po ma ti nwa ga de pa te te u shin a ko mara de ga makle wa u wate am go makle ta go u te tla go am tsene ka tswa tla go ka tswa siebe toti nie ge no tsa go bumpa ya go akeme mme ya ji am tori ke am tsa tsa tsa mme to ya go tota go mke go dilo ke o ka shoma na brie ke kwa sha te a si o ro hi kwa a si ke tsi e ke u sha di en si eta bravo no si eta ate tete die kombone ve hunko acha bieno si
1: bravo tsali sa si
2: ya acha ke a si ore shoma na kwa ha kwa mkoa ma te a biela te ne ka inko kwa sha hiat to ne kleme e ko kwa ve ke ka ya ya mata afa kombone ko eta e ge gyanu na ta ha ne ma ke a ya ke ta o ta na kwa na he e ko ate ti ya te brief ma ta si wo he ka hanja ke ta ko te nwa ka asa nwa mai kya re ta wa kama ite te akama ete te kiare kiana kia kwa kui ramta matwara kwa akungwa taboma kwa no twa tenu ka a buvula je kia osa yeeka Msambiki jaile kakungusha nge a buvula je kaa tonga shina kwa yaka ate jaile khabi te mleki ma aki ha te mleki ma khabi ha twa am aya ige acha ha Niki nukuma huma matia shi ati nukho gama kwa matia shi kwa teleki kwa atwa nune damakucha kuma sripicha aki aku nikiri jiteta mara kumuhu he mara nye kacha akiani makao chaku ya wakwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa teu ae uka ate chaku wata to chaku ae ngu he chocho he aki gubu gube aki te kokoro na hive ta mama aji akacha atlwa maha kwana o kyane ma munu ne re he tlwa mate acha tamaka ate no hambe pasive aka tui ham kham tora tam khama cham tsaim ki teno cha next garafa ta putu ke ti ye garafa o discourse ata acha mu mta o ki chap chap ka hi ek ama unwa dia kwana botra acha qobo ta o wa to akushi o he kwana u kunwa te cha komu ngadi o ha so se botra kwana
1: anje te komu te nga ve somu khuna o kri ka khuta o vnta ta ko ye te ta che mu khuta o swe te ha kwa e na te ko mu supie ko mu wen ho an ha kwa de tre ka na tama ana hi ho mkun ti na tin ha a go jema supie ko khana a te go jema kana ki hisa na heta nne te komu te yo yo te ka ka ya mata ti piro mo shabanga platform 10 xka fm ki jawa ka he ona kam kuri ho ana go tsa down

Qu'est-ce que tu as mis mon nom Tinet Amako 15 Ramani Tezian qui est à la radio Nerten 7 on y est FM qui tu m'as marqué au texte car tu es connu à la radio si avant ça quand tu es rentré à quoi mona tu as créé ton anti Christina Soti tu sais t'as écouté quoi t'es né programmé t'es en cas de gau que tu sais qu'on y a mis na quoi en gros c'est quoi chéri sahim ya African ya Africa timu journal t'as programmé comme ça y a mis na quoi t'as ma avant ça quand tu es connu zikam En raison de tamiet programme à Tamska Timo Saleste Zecto Seta Tarnak, Aigo, Tot Yav Derta Kakeria Go, No Yav Derta Kiamago programme journal, Tamiet Tiseta, Havana, Tuemkote, Tarnak, Aigo, Totiseko Hiria Go, 12 Rikam, 12 Rika, Boretiseko Tekru, Komagon Borisun Goroiki, Vadisan Mut Vietamit programme, En Kuro Kuya Tamska Mokotiseta, To Darnak, Aigunte, Anahuahi, Boriko Hosinkote, Ankakutati, programme ehem, Bori kuhu zitemo suria te stasi si ka venkie to ka suria ten akam skatete anka kwa go totim siya kuhiri ya go yen irek ama te kwa kham akam skatot siya kuhu tam Ankon sa seka teo radio zikuwa na mka uner ten siyevan o henyeke efem ki teho hata teke kretano vunstakhan ekim kone vunstakhan e te muativike siki ka oikite ya hwata kam e sak e insangye hwatam Tika zangie ya kwa tanka mkisa ya kwa takeinza kuna vike temu tise kutana tatinu temu kan uu hete anka hati tiri kan ehem nga kwa naiki hiti ute avasa na kumutati kwa naiki anka unisakiri te anka hati te kwe kwa naite uhem temu sinatin te ansa natite makakwara tatam nga kwa naiki hiti doka hati temu kwa na mkadam zite uzite kuyata kakati kwa na mkate utiri kakuzite anata kakati Gwanam ka temu unzi atam zikam, zao ka ita zitemu te anate kakatin izgatama te zao ka te kham, azite anka ten go te utiri kakwe anzi, nte teun sa temu te kien kao tati kone ehe temu tia na kanao zia avasia ko tiri kakwe zi kwa ku kwa kham, nudo zitama temu kwa ku kwa kham, kanao zia temu namo ate kwa hiti u te uzite avasia ko mu an e zikinta ikra, kuzite mu te te kun kwa guri tam. Tazi tinzi program ki te te krende kom tati nge gau kozi program nyam sina kwa hakam zi kou nsa kai kuzi kunga ko gako di anyan zam. Gako di kom a gako di kwana an tia kuzite mu te kai kwa ku gako di anzangye ate mu kati nu. Khasondit anzata maha kou nsa raka kom. Kwa na September nkwe mge ate munga ate no te u khasonde te anye tkewun saraka ate kwa kati ya kuzi ti doka ate te kasna ti eze akunga te kwa kham te kasna ti nte kuma anati te u aninza kao zwanga ate aninza tkewun sa te mu te kasna ti kwa kham te u tahinu te u trek amziki ya akotam nuti ya kwa na ziti ti doka ate te kasna ti nte u anza te kuma anakwati kamzika hiti o te mu nta ikra te nte woti enlakteng zite zaoka akuta te u trek amziki ti o te akrawa go zwanga ate aninza kone ti ya kwa na zika te mu te kuma ti kao zwanga etza wogo nge azati khati kwa usina tivi kamziki mia te sasa di zaoka a make di zaoka a takon ng ekwa na zingye ate balansi nya te kamzika te mu te wogo mia te dobing ng angkwi ng a akuni khuzite kwa unsa kwa usinta te tam September temu ti ya khuzite kai ku angkra ti kwa te ukhasonde te anye kwa unsa raka ati ni hitu temu ngwi kai kuzite wote ngwi enlakhtang zi ti ya kuzite wote zi te zao ka te kamzika ngo te ukwinzi a kao ta ting kwa khuzi tingzi te ukwinzi kim ta zi tingzi program ki te kwe krende kom ta te radio nerten siyewen o henye khe FM ki program nga te angka tem gaw ko jese ko yams na kwata hanko se ko khiria go ya ofrek amati kwa kham

kitsa he etsa qama dibeta mano kan tsa sentso kuna tsa a ka nngwe go di ya tutse sensa e kwa ne a o ke tamate mo nngwe ke ri he ya go ga tshe ka msiki ga kone ke tsa a o tsa sisa go teta dim awa tsawe aciwa dikosa ga temo ya makothi ya go zitinze tshe ka msika temo tetse go kaqo kwa ga qa o tama ga temo go tsamsa hinya go kem se go qwa qa mago qa mtati ve go ga qa mago a se kona zitemo tinze hinya na qa o jonga ita matsaqa ogo tati ya go zitin te o tshe ka mangke a di ga ti anqa ma di tan temo te a september ngo ema tia go tsa qa go a kra ti kwa gam te qe o sentati sa zi te qe o nsa qa tati ta khono o fana nga temo te tsuka tati te o tshe ka mangke go ne tia te temo e zi ki o fana ngo te o tshe ka mangke te tsuka go be go sa gam te ma go temo kung zwanke ya tate o tshe ka mangke tan te a nqe o nsa tsa ka go ta a nqe o nsa kiri temo te o ga sonde a ne kiri a nqe o nsa kiri kwa ga temo na go te tlo o sentati ta tsa ipo se ke te ke tre ndi kom ta te programa nne te a ka te ga go tse se ko nyam sna kwa ta han ke se ka tswa ga mane te se e ya kwa ham programa nko se ko khirisa hie ya fire ka mate kwa ham

nerten sie wenn on ihre FMG Donnerstag gedet ihr dann an sie tät ja tsane auna tsema ku academy tät u tradisi tsane tät ja cece in September ngwe mate aka tät tradisi tät u tsiri kan ngwe ma nu u different tundags de September tät an sin ans na kwa hi sit Africa kin timo ke maham tsiri ka ho an is ana ku namo ku ham Itote itamate anaku angeske tseutso tati kone angtsonsa kirin eska temu katen te utsiri ka khusi kwana ka ti angas na tati te makikwara tatam makwana ke hitote mo te avasite tsamske angenta ikrate na mongo ta platform ten game kone ti ana khana o sia avasia teng ding ezi u tsiri ka e tisna ti kwa kham Mute radio zite mungie unerten sive. O nyeche FM kike cha mte tia hoko cha mzike te mute so tago be tzanzi te kre kren kom di tago. Suwe zita ma te mute kre kren kom di tago ngkona iki. Nti uke cha mte o radio zite kre kren. Kone te u kre kre onka o zite te mute si enge hao nga ike nguinu. Ach yin nyeche kika tia hoko cha mzika kwa XK FM venu open view ki 6-2-7 kim. Khatir khoda tsams khatse tre ko koma gota asite u tse tse onga o sitin radio e onerten seven o ni re fm ki khatir khoda tsams khat koma go do mete mo a te platform ten kim no ho sitin kwa khate u dam sa khate mo tsam ku sa kha go zia khwena koma akako swes na te go zin anzi tsams te mo te a go tswa ku te u dam ki no te u tsiri ka go tinhe te tse tre ko koma go ta tinzi anzi ke he tsam te mo te save ta tingye a te te go te tsams ka anga Tazi tinzi kai kuziki tete trenti kom tati kune nge programa gao kuzi yams na kwa tatam ziki kai kuzi temu tete ya trenti koma te September ngoe ma temu te anka tingo te ya kota otana kwa tankuru uwe nge te kituwa kwa tam zikim de kuri kuzi ti ya kuzi akai kwa ti hazi ukai ziki kai kutati ko saka gako ngoe mki Nunde kuri kuzenya ku a tati nzi tsamzi ke he kai kuzi izi woti izi nko yama ku e nza kuzi hisen tati kai kuzi tia kuzi tete eno zarok aye de anyanza nki kwange an anak aye ki tui kai ki te hoda tsamzi kantaso tinso tui kai enko tana ku te mute kama kongo sepoti ya kutam kwene yo kai te mode kwa ik ndi kuri kuzenye ku inki ate kum kwa kongye akriya gao kwa kutano Home and day kuri kuziki tego ke hen kirin de kuri kuzi wo de kuinsikin de kuri kuzi wo gom na kwana kiti do ka de kai kuziki tia kuzi tete kwa ka September and kwa mga mayamas na kwa ta kams ke hintio a kai kui ti kwa I kara kuzi yama ko tem en kams ke temo hisin ta tem ta si kai kuziki tete ya ke kren de koma te program en ngete a ka de gau kuzi se kwa yamas na kwa ta kams ke te wo kaso de anza tamam Tsun satengo an senta ting ngoe ma te tsun sa kai ko an grati kao zwanga te anen san ti ya kwana zikam yama ko te o tsak am skita ma te wo ko kao zwanga am kwane he kao te mo de kwak an tsun sa kiri tsak am kenge ko khanya kwa tsam ska kunye te ki hambe ka kwane ki te to senta ti te o khasondet anet an tsun sa kiri kwa ham kwane ti do ka du kan es ge kai ku zikite ke kre tin te koma tin au to zwanga he ti ya ten es ge ko raka ora teu kunzi kwa ta kunke u kwa ham antum sakiri khang ko temu asena ko temu te kau sin ta tim au ko zonga hetinu ngo te ko ata tinge ha u trek am ke ya ho da tam ziki kha hi ta tin ho jite mu tin cho he kha zao ka ta tim ta ho nu cho ho jite mu ya ma go kha tsevek eta ti ha u trek am ke mi ya te temu ke he tsam ke kwa karak u a ven stress ya ga tsebek eta ti a go tsenya ma kona di do ka ti tso ko nam ka ga se di tsam ka tso ko na ga a ka go ga o kwink e kwa nem go nde u kwink e kwa na nyama go a tsam ka tsinsa sana kwa nde u ti kwengo ga gwata ti tsam ke anzi ya khadza hau katati kone haa kwe unisa kawa kungo au zwanga ngo kwewe sin tati ngo ngie kwewe tati kone di kuma ti kai kwi kengie normale ngawe hawa kiyante unertentuenda optakta ha
ata no how our demo take amarang asia kungye or a kwa tamziki ik e hatunsa demo kosin tati nzika tamahat and tunsa kosin tati kwana ahos yoka hiana demo hiako kausika ya kun kawa demo sinerakako makwane ki e hatunsa demo kosin tati kai kuzikiti doka rete koma tinke eya hahadi kurik amakin kunikiri ate kwa tamziki ti kwana aha wogo makwane ki hasesa sentati mia te suka zwanga ngye tsara kwa kwiting ik amaki Beni cholesterol tak te zwanga tama tsara kwa kwetin tanu kurung is ga ik ehe kutu tsa tin tsia haraka kunga kona ke tsa ku tuti sana ko mu ta ti tsao ane na ku e ya ham ya ma ku te mu te ko sen ta ti ko ne tsun sa kiri te mu a tsams ke ik ehe anke tsa sia ku o ti ve tsa trek am ke tanu tsango a tsams ke ko sen ta ti tsao ha son det ane mia te do be ho ze a yo ni sa tsa tsao ka ve ta ti sa e tsa a ta ti ke tsam tsao ku in ke a zi kwana zi tin zi tsa e ya ga ma ku nge a ko sen det tsams ke ik e tsa ra ka go ve zwange I was one guy dean him when a tea was yoga demo day, Tunisa September and Gwen Kasna did some skate, Akarati, two cow and him, Kahens one guy and Raka, Guahak, Eahatu and Sangote goes in that team. Does it like Kuziki, three credits and Dido cards and Tun security, who's the Kasna take Quahito de Anaco, two track Amzaki and Karangote goes in that team. Does it then the program get a credit and the com tatic, AC Katemo cano, Niha Hamanites, Eahuham, and program and Gosia Kuhirisa here go Kuzi, Yafre. Amatekwa tiyo khasunde tamit programa atamze kam ngo salesti zekto seta daranak ayego toti iaf derta hakasia kukhiria go no iaf derta hakia mago programa yurnal tamite atamze kati seta havana tukuwa ko daranak ayego toti seko khiria go 12 rek amatekwa kam makato radio zi agwana mka 107 onige FMK tiyo khorika teto programa ngo siya kukhiria go yen irek amatekwa kha atamze katoti seko khutam

0: Dimbambar khabati ke mqwi khama khwama na kha radio ono tinsiwe o wani ge ke tswala na kha tatin tse tse ma nhe tsame se ire kha ti u ga so ndi ti program se tswak e sentsa te dara santi sa lesti jack hi tsame se ke tonde xa e kwa tota go nte u xa e kudze tete xa e kwa tote xa sana tote u ga so ndi ti e ke ho ira ka te ti go dzi ya go ka tlo go dzi jwanga go dzi na tate tlo u sana ko ke en kara ko nya ko tere ta a dzi tsame dzi te xa e ko o a tlo dzi Nga matemo wa te kwa kha September ya kwa tinte ana kwa hi anza te u erfenesi ngwe ma ta anza soto khodi te di anza ke tsamse ka ta kona hi nyako te ten khodi a khodi te gya ma khobe ke tsam te ana ke te no ange te u khosonde te program se ki atemo ka gonte mi ya go tin tsotsodzi te dzao ka tens of ta kona dzao kara ko te hi khodi tsa ta ma ange tsara kwa ta tsum khomana a kho e sunwa tsa o se ki situno kanu a tsai am ke sunwa gama go of tinti ya go tsa kwa na tsa kwa teng go tse nngwe mngwe ma temo wa te kwa September a yo sa ana sena kwa ina u kha ehe tsa tsamdziki a ntsa te tse u sa ta kwa na ke class en 13 a tsodi tinti a ke te tsa kwa te tsu tsam kha spatra dziki ta matin kha na an befiele tlonni traditionnel a ntsa tsodi tinti tsa tsa kwa ta tinti a tsaka kwa dzi a dzi tsa tsa kwa na go te teng khe go be mara ke tsam te u a so to go te u te u erfenes di a kwa ne u wan isika ta kona ke go te erf wa go ntemu kwa ne temu a tsam ta kona te hi tsam dziki ti tsu jwanga dzi te ta hi dzi ti kwa na dzi ana kha go ka ta hi dzi a tsam siki no a kwa na dzi ka ana ki ti ya go jahasara go te ne te ta manyi tsam dzi a dzi te ka sen ta ti dzi te gu yang am ta ti a erfenes go dzi a ta kona dzau kar go te te tsu dzi ne te u khosonde ti ki a te mi a te tsam ska hi tu ki tsam te tsu sena go te te jwanga dzi a sesa sen te a te u khasonde tisi u tsaka kehe a orona go tin go dzi u hintsi kwa neng dzi tsim go dzi te hita tin dzi te a ta tin te u trek am su u tsaka ke dzi te a ta tin te u jwanga dzi tin re te kita kwa ne amotu nwe go dzi te ana go atsam sika te ki suvua go te ki tsaka go kunwa ko go dzi u hi o dzi tsa u tsosen o dzi kwa ne tsa a tsa u khasonde te makitin re ta mara amotu tsa nwe go dzi hinya tlobe ne dzi tsam dzi khatsi tsa tle mwa go tsaka tle kwa ne amotu tsa a sesa sen go dzi hinya be tsa a be tsa u kha sonde ti mayo sa tsakare ti tsa a ya ko nta kha ya khen a mago tsudzwanga he nte a kwa te kom ta te u program se ke a te class en ta te kwa ti ya dzwanga dzi tin sunwa kha kwe di do mi kom ka tlo dzi a kwa na se ka hinto te u manu dzi te class en te u kha sonde ti dzi kite un ke en kara u fene ng khodzi te hi te u tsak am dzi te ke en kara tlo kwa na amoti te tlo u sen ya gon te ki tlo u sa kiri ya gon te ki tlo u sa dzi a kwa go a tsam se ke a kwa na hinto te ke he jara na ko hasa kara ko nya ko te kwa ne eh tsaka kwa na he te u tlousa na ko te ke dzi so u program se ke te tla kwa go tlousa eng ka eng go dzi ko tswa ka go dzi te tla nya go dzi a ka eng no tswa go dzi tu tsam ti te ka se na go te u program se ke ti ti ya go dzi a ke hi se na go dzi te a ve ti ya kwa na dzi ti tsuma tla ka go dzi ga ma go yo a ko wa nci tswa ka go dzi a tlunga go tla nta kwa ne tsa a go be ndi u kwa na se ka am khoma nya matere a go e na a go se dza wa tloke ga tsam te a ve in tsam wo mkhanya te ki a go tsa simo wa go tsa tama ga ya ma go tlunga go tlanya go ta go no tsa a ve ma yo sa nga go tsa ka re dzi a go re ta tsa u kho se ki ta go a tsa mo ta se ka tsa nya ma go ta go no tsam tsa a ga sing go ka go ino tsa a tla ya go se khuwa go te tsam se ka ta go ntsha u khoe ga ding wa dzi ga bana khu se na go ga se u normal kwa na se ke ya te gore a motho tsa tla ya na se khuwa te tsam se ka kwa ne thi ya tsam se ke tsa u khoe se tsungwa gwa a tse u sa te u kho go dzi a klase na go eng kwena te u tsek am zai na mia go ding a ka thi ya go dzi te u a siela dzi kwa se tsungwa go a tla eng go etsa o eta go ntsha ka go be tsa ke no sungwa ga normal la go be tsa u khoe no a dzi ti dzi dzi ya go ane dzi ntsha tlo ya tlwa sen ga ng tswa ka go tsa tlang sa nya mate tsamsika nde o tsa ka go eti he ti wo wa go he a nna go eti ya mako dza o ka te tsamsika tsa ga a ta ti ga se o dzi ya go ane dzi tsa ana go go dza o ka ta tino ke ri dzi tsa se tla e go tswa go dzi a nna go dzi tsa dza o ka te tsamsika te mo a tlo of tlo tsamna tsa te tsamsika tsa mo a go wen karakango khudzi tshoti tuna ting kwana dzikunka khudzi ntsho khwena na khwa di khwa ana khwa inkwena ka kun ta khono hi a khana hi sakyate dzinting anza khana miya te dzikoro khwe hi ta maga dzau ka itlo prodeke dzinqi kha inkhudzi udzino anzi khwena u khudzi atsusa dzia go ka tuting khana miya te tshutsa inkhudzi dzau ka ko te ti hi dzia go khudzi ka na ngoma hi prodeke dzi a go si udzi no tshutsa mdzika tshumudzi kikose na hi a go dzau ka be kwane tsamu wa go khasi u tiekenzi no samtuwa medzita atsa yama ko tsanya te tsamsika na tingi khwe ki tshutswa nga dzi hanya makwa ko yakati ya khona ki hi tank ehe mi ami ka itino ka matshaka ve amkom ki amko mtseru manyana sikunwa go tsa atsa high blood atsa kara go ntsa wa tseu jwanga e na thi ya dia go godi a thi ya kwena ki hi ta hi ni a tla go godi ana hi ta ntse kwane a ki thi ya chemical ta khana tsiya te product tse ka khana nga ngom ta hi a go godi ano tseu sa dia go ni a tswa ka go godi a tsu thi ya product a khana ko ta hi e sensa a go godi nyama ko te kombeta ta go nti ga thi ya na wo ta hi aya no tukwena bori tahi a tswa ka go jana client tahi dzika hi senta hi go ji a motu tsa ya ma kwa tlanya te tsam ska sam tu ma jiti a ke na wo tahi dzha dzha go go tsa u kho ma ya ma go tswa u sikago tsa a thwi ma ya ma go tsa u tsem ke nga go go tsa ya ma go thwi ma tsa go tsa u tsa ke khanya go tsu ma tsa tla ma go tsu tsam no kho tsa ma tsu u sa anza khoka a ta go ntsha mote kwa kwa sentsa mkoma a tla go dzi a tsa tlanya te kwa tsa a te go te dau a dzi dzi a go go dzi ntla go dzi hi ta hi go dzi thi ya khona ke ne nna a kwana dzi ka ko ta hi ti tu tla go dzi dza o ka ive ta kwana te u kho dzi ka thi ya go dzi ti te u kho dzi a tle wa ya go dzi te u kho dzi u a kwa le di tsa kara hi ke teta go a go dzi tle wa ya go te ki ti no a go dzi te u tshe ka mse ke ngum sena tla e tshwara hino a motho nne go dzi a tsa a tla e go dzi ka se ya go se dzi ya go kara gwa ntsa u kho e ga se u normal te o se ki khu sena go te go be a kwana sika kana qiya tswantsa kho se u tswa ka go be no skin bleaching te kana qiya te go wa dam sika nni a tswa ka go dzi tinzi tla e go dzi a ke tia chemical product dzi ti a te ko ma kwa ga a go dzi nom ka e go dzi a kwana sika a tsaka ya te tsam sika nni go dzi a jao ka sa of tsa tsa tsa a nname e wo kwa tinsa tla ma te ga tsi a go etsa ka sa tano tla e go tswa tsa u sa nna go dzintsa tla sena go enkwena fer als ko anyantsa kwa nete mo akote u khodzi an kwa ku te a kwa kwa kwa ta go nthi ya kwena ke nni so mukwedzi ya re dzitsa ka go be tuna wonwe sensitive ta qiti ko mo so bodzi ke he ngui ta ma go nya go dzitsa of ke he go dzitsa ke tsa ka betsa a tla tla tla go dzitsa ma a go tsa u khose ke nge tsa sensitive kwe antsa u khoweti u nxe khwene products atsa se dzao ka tsa mska nni antsa tswa ka go ngui mo so bodzi atsa se tlanya te tsa mska tsa ki tsu sa dzia kwa go kwane thia te mo go te u ana aidzi u kwana dzika nxe go dzi hisena tota go a kwana sika ke hema ke ara go a influence hisena go ding he anga o siki antsa ke hema mutu tswa ta a kwana sika tsi u tsa di kho a ke tsa u kho a ke he tsa mtsa kara ga tswite di u nxe ke ri dzi atsa se u wa tsa a e go tshwabe kwa ne ti tse u sa ni product a nngwe mo ka e go dite ko ma kwa ti ya go dite ga se o tsi go ani he ti a tsa dza o ka re go ting kwa tsa ki ya ma kwa go te tsa u kho se ke tlose na go a kwa ne professional kha o kwa a gya wa go tsukwe na tuna dza o ka a ngwe dzi ga dzi a tlono kana a tle wa go ita dzi ga dzi a tindzi a stora dzi ki no kha tu ani dzi go ani he khasi o etihe tsa u khoe a dzi a go kara go kunwa te kwa ting tse u kwa kwana a tsaki kanger a tsasi tsa ka go ana tsa u khoe e si tsungwa ga tsungwa go tse u sa nne go dzi a kwa na he a tsa dza u ka go nne go dzi ano kha in tsam dzi ka ga tsa u khoe o ka se tse u sa tsungwa vere ga na go go a go dzi ana go normal and greedy kha in ta tinsi a te u tsheka a mzike tsaka go dzi a hi tyo te ya mako kha in kwane u wantsi ka te ko me kwa thi ya go dzi tsaki hi sena go tsa si u wantsi ka kanger he wo wa go no nne go dzi tsau sa tsaka betsa tsainta tingwe ke of tsakoma tingwe ke tsaka veta u ayo dzwanga etsa siwogwa go nnu tsa u ga sondeti etseusa siya go si dzia go kara go akwana sika hito te te ke tsam tsae go tshwatso khwena a te te tsae go tsho angadzi ke dinti ya khona ke go tsa hinsa tsikya te tsam sika kwane te u ana tsae ke ding tsu tsam hiya go go dzikhwena ahwe ehe tab amuti yo tseusa ahwe ya magwako a trend ya tsamsika tia na dzau kara ku tia na ahwe encama tsamsika tsumta makare gwa go of atlehe ewo gwa go gamta maga ngwe gama ya mako dzau kan akiti tia kwena a ya mako dzau ka tsamsika ke hema tswa ga gwa go tego a ana ka isiki akwana sika hinto temu ate u gesonde tsi u anisinsa ya tsamsika ke he tsamte tse ha sa di tse a na tsaka di tse a te di gesonde tia akiri ki tanga gobe a atsamsikin u watsesi kata atsaqete tsamsika munwa go tle a go di a ta go no hi atsahi sakya te go e so hi ti o temu ate koma e kwa nci xa go di u anedzi na hi go di tinzi hi sana go di ate tshwisen na go te u go sonde ti ate ki hi tsam tle u te u go di ate tle u tsindi tsaka kwa na di te u tle u sana go te ka go tsin te u program se tswa ke sentsa te kunwa ta kere ga ha ge o su ndo ro siki
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Te utlai ku sekite ko sena ko ya hwan su u khasonde te program sekite utlai ku tien ku sa ku atin ku wa atwa ka prodek te te tlanya ku te zau ka ku te tin a ho tin na twen kara atutsi ya ko ngoma hive prodek e tsa zau ka to fin ko ro khuin ko zi tsa ku ka ko zi atsa zau kara ko tino tsa u ko e tsa u sa se dzia ho kara kwa gonte ko ma tin a ke tu khasonde te mporonga dzi a ho tham kwa ku zi na tin tu prodek tsana mika tate koma kwa tia kona te wo blutizi atsa tahi te koma ti khatsa akutsam kanger a hi tsa sitsa u wa esika tsa u tserwa asikunwa gona atsam sikatsa mongo asemtomedzi te koma dzi anti khatsa asemtomedzi tsa wo go tsa u khai u kya kya re te khanya go tsa u kya re mkhanya go a go tsa kite go te hisena go na tia dia go go tsa u kho se ke de khate tsongwa go tsa u kho we a protect tsa dza o kara go ding kwa a kwana se ka hinti o te ke he tsam qung tsa ka ngridzi a te dza o ka te u kho dzi ki go nngwe kho a tswa ka protect tsa a dza o ka ive ta tinzi na koro kwa hinzi u dza o ka dzi kwa nengwe go permanent tsa u kho e se dzia go kara kwa go no akiridzi atsate ko uwa ese ka te tlae ko tswa go na a dzia go go dzi tsa ki te ko te hisena go no tseo sa tsa ka kwa na ga he dza o ka tsa u kho se ke tsa ka go e qong agridzi na tlewa te tsi khadzi a tlewa i tsa u kho dzi a a tsukwe na tia na a go e hia te kwa na se ka sereti of hisa ki a ti ke hema a go e hia te kwa na se ka mara mu ma he tsa ki tsa ka go he no a tsa ki tsa ka go gae e dza o ka ra ko te tsa u khasonde tikin su u program se ke a he te u tlae ko he kunwa he tlewa i tsa u kho he tlewa i tsa u khasonde tie na tlewa i sen ke he tsam a tsa ki ma go di tsa ka go di tsa zao ka tatin khodzi no makhodzi tsa zao ka ve tatin khodzi anzi tsaka kwana dzi amuti uti muwa ati makhodzi teki tsaka ni makhodzi dzi yakho ve ayam ote koma kwa of the mia kwa ncamatsiri ka khodzi unglwema anza te usoto khodzi ngwe a kwana saka hinti uti tse usen teki en kara nwa ko te te mu ak e tsam nzi ate hinzi a khodzi u khasonde itzi mayo sa tsaka re ta kone ti ti ta kona tsa tsa tsa ta hiwe kwana te ti ya dzwanga dzi atsemi ya tansa ni kuwa zwanga ate a tve a khodzin a khodzi te tlasen te u anza erfness ngwedzi kite komta kana kinde u khodzi ina nta ko nya ko te te ndi u khodzi tsaka khodzi ina hita hiti u ina u khasonde te dzi tsousa kiri dzi kikata hibe ina ndi u tatxa ku ta hi a tsudzwanga te kha ta tsam ina khodzi anta hinta a khodzi te a ta tin khodzi tsaka khodzi te u khasonde te ki tamate e tsawa go khodzi te u anza erfness tsam ki te u soto khodzi anzi te ana ko ki he tsam anza tlewa ko te ta tinzi u wa tsisa ka te dza o ka go no u wa tsisa ka sekhama go khona tama a go e kentsa anza go ya go kungtswa go na dzi tsousa tsaka kwa na dzi no hinti o ke hetsa mte tsousa na go tete u khasonde ite dzi ate u kwi he te u fela ge ite kwa nengwe go dzike yo se ka kungwa kha wa tlo no kungwa tsa ya tlo na motho tsa se tswiga engwe ba kara go a tsamisa ka tsa u khasonde ite e ya go ya raka go tsa u kwi se ki a kwa na se ka mu te hinti o tsaka kara tsousa na go tete te u nnzi u nke te kwenya ko tink edzimu a go tsi uyo sika anke te u tsa ka mziki te umano di te tsa ka ben te ya mako tsa tsu tsa mikung go tate mo go go tsinyana u wa tsi ka te u kwi he sekiri siki ka ka go na akiri so u tswa o tsa ki subwa go be a tsa sikana go ta tsa mska a kwana saka hinto nci te khomata ka tin te u tsa tsa karata ka tin tsa mska khate hasa ani e korona ko te u khasonde te tsa na ko te na ko te tswa kara ko nya ko te ti o te ki kiri dzika be no hiya ko uru na ko ding as u program se ki te u tsa ko e kunwa te tsa sena ha ni ko tswa ka go ditin dzi te dza o ka ko dzi a kwana saka na amuti koro kho a prodeke dza o ka ti ta no kunwa ko dza o ka ti angri e tsa kwa na tsa u kho we su tsongwa go no u wa tsa ka te ko ma kiri dzitsa ki hisena go no tsa tsaki a tsam se ka tsana go nne u anza khasonde ti program se utsame ti ayakaramat SABC Education Radio XK FM tanza tsobuka sa te di queen an tsobuka sa te di manu a no ke hem tsui ga mati tsa ti ke tsam ke ke khasonde ti program e kwa ne kin ki te tsa e kwa ko te tsa sana ko te u queen dzi ki tin ke ri dzi hisana ko go dzi jwanga dzi tin dzi kwe ki ya ko ke dzi nata iri a jwanga dzi utsam ke dzi kwa ne tsutsam
te u tekam zikita mate kama kutsa akikun sa tuan nya kwata of tamu wa gutsu sem tu medita u tekam zikiya ma kwata hinsena tenu. Tsa an gutsaki tuho etsaka tiwe n tsa sumwa ha tso sen of tau kuzi atsa wota ti. Akwana ska hintu ki hitam te darana kai te te te te tasen ti hodzi te u hason te tiziki kiri te kai ku kwato a na tuho zitin zikiya hodzi hinsena kuzi. No ate tasa na te tamsa ka te ago, te tlause na ko te ego, te u klinike te mua, te tuwa te, ate tsa, te no, te kun, te suwa, se tau senzi awo, tau tsozi tamati o tsa u aise ki te kutam, tsa suwa ka tau sen ka gozi. Kwa ne, juanka kwe kutam, tenka mako kwe, tsa awe tu tamaka inu tumko mato u aise ki tsa ago, of tu kiriye hinsa na kono mutu, tu tsozi tamati, kwa nasi kato suwa ka tau kono amkom ki, amkoma hasa zi awo tati anzi kau kukakua na zi kuzi tindzi na tia hozi tinte avere hisa na kuzi akwa na hitu te huwa masen tite kihenta mklausen atsa eya hawa kwa inkasonde timborunga eno zao karakote tsa uchozi ak aha zi utamzi kaha te nge tinviki kikoma tinkwa tinku kwena uruk au pela hozi uk aji akihenta uru na hamta menge ho tini akumkoma amkom deto anakote kwenkihenta am remindi am tame ya apela si ka kakwenu amkoma ka ha mpela e atam sunwa ha tsa atum komde ti khasonde timborunga wo komde na adi tsa klao ku kakwana ji na te hitu mo na ta te u ana ka esi ki te ku ka goreta ni khasonde ti mborunga zi atio tsa zita matuwa kere kuku kwa ne chudzu anga zi ti ingi tibi zi kwa eti zi kwa te koma ti kwa haroku ito aho zinu te tara kotia kwa ana ka esi ki ni te mu kwa na zi ti zi te u anizinza te ya kayo nyo zi hasa kago zi kwa ne tse usa tsa kago amutyo te tse usena te te tso sena kutina kwa te tse u ati kun kwa na ate ana kare kukunya kukunya kwa raku ina ete kwa na tamsika ate ki tsa kago ke hetsa me tsa o tsheka mesahe o tsa o feneng tsa hi ya ditama ga kwa ne tsa o tsheng o me o tati at mo tute kwe go te o tshe antsa an o ma go sanya teng tsa ki tsa ka go be a kwa ne tse o sen to di khasonde ti ahi te tlou sen te di khasonde ti a tsaki a jao go di sema yo sa ti ya na kwa ta tama khano nya ko tsa u khasonde ti afske puti ke hetsam tlou sen na ko te a ku di te tlo jena te a ti wo bluti na hi suka jwanga jina na cholesterol ho ti ya ho ti tsu khasonde ti mborunga jen ke hetsam tsa tlou sen na ko te tsa a tsam jiki tsa u tsodi attack a nga no tsa u khasonde ti tsa kara tsu tsa ke te go mara amo ti tsa ke kara tlou sen na tebe no tsa ki isa ma khaku yama ko tsa u khasonde ti ne tsu sa a tsam siki tsa ke tsa ka go be no ti sa lesti jack no tsam siki tonde darana tsare nwe te u khasonde ti program se u khiri o ya khwan te khavana kai kwa go no khama viki se u vunsta ga tsa ka tsa me khavana 11 iri tsam no radio xka fm siki no te u khasonde ti program se kwa ke sen tsa te daragon ke tsu khama timbamba te tsam se ka timia go hitu te tsu sen hitu te tsa ka karate te mo te kwa kuri se u khiri o te tsu wa kwa ting tuanda khsesen tuanda khata kite hitu te ava site u khsonde te tsinde na tate tsuse na kuna tate kwa kuri khama te ava sia kuri ta kwa na nyuji tsaka kwa na tite tsuse na kata tinji na te kunya ko te tati kwa na zi no te u khsonde te program ete aya karamate SABC Education Radio XK FM Tanza te u manuzi atrubukasa no te u kunyizi atrubukasa ninzi tsaka kwa na dzene te ka leta kere khate radio e Christina Soti khasi u program se kwa tonde ke isinza yako ya kunsa hie.

AKA no younger chief that's done a date, Yakuya Mago Anka, the Chikatam. No Kuska Kametimo no Yalfek Amako, Virin der Tahmanitizi and Yakarahuahan, no Prohame, your now, the meeting with Seko Yams Nahuahanko, Seko Herisa him, a 12 rek Amadequatio Boriti Seko Tekro, Kumsahin, Borisun Goroiki. Programme kuroko e badisan mot betamiete a tsams ke makuti seda to daranak ay gonte ana khoinko pori ko khosite an ka kota tim mia te radio si aninza surya tv nungke ato ka surya titano an tsams ka temo tete an ka kwa kon kuro programme ngese sorry programme journal tamete ngese ko yams na kwa ha tsams ki tsuni sa temo pa ku kunwa kom pa ku zumia te temo kra kha sa de aninza no sire de aninza nti ya khosite demo te kae kwa komia te te ugesondet antama kae kwa haraka ko nu temu kan tsun tsetse ka kwa te utwana dri ka kwarta su zauzi zaro ko temu hana o anza sana kwa ti ai ziki temu ngo ti kam ziki temu ta ti ngo nda I kra te utwana se ta kam ziki ngo te te go tamia te sure zawe ngo te utwana uruveta kona temu kanu kwa ha ngo e kwa e kwa tankuno fambara kuri o kisamene te utwana se ko kwarata ti Kwa hankwe kwa vema kwi hankwe matemo ya kwata oktober no november te ansi te ukona kuri oksamen garata te tsamzika hinto temo ngusa tsamzika nita te ukona seta ngote te gutang ae kiti tsamziki nga kwa na ki te hinta te hozi hinto te kai kute ukona seta suri zawa de anianza ngi drika kwarta su uza uzi uraporti ziti wotive no te ave nda ikara te ukona zaroti tam kwa na te utkona nge awo te kamzika te mako angu nde uta ikara te utkona zaroti ta kuma anati reru kuma anati virita nuteka kutinye hitu te utkona sere te kai kute tsetse kwa na he kui hankwe mek eisika eya kwata kuri uksame na go te utkona karatati miya te e aksame na nge te utkona nge akom karakana o aninzam avasi

Tsamziki, or Kotemo, ah, Kuriki, ah, Hratik, and Gay, good news, Tsamzikazi, Yamakotemo, Tilkon and go Avasitati, Konehem. October and Gramki, I see the Tsamziki Yamakotes, house is a rock ice, a kai kuna set, a mere de Kurisu Yam Oikatotim. Akamzi kingo hanzarotik ezauzi tinzi hankas na kukuma anati zauzi havanati ukona ngo kai kuna anka de kwa ha enzi kamzi tuantama ya kwa anta tin sana wati kamzi kana buka zi am ezi ke kware no havana mu titati hanzaroko kamatik ezi kuma anzi te tizi nta ikara haretam ge akuma anzi tinve tan to uwese na tin kui hale kasi kiti do di to tin na kone kito kai ku ta kun do nga makuta tin ange kuma sa kuma ana hinka o tin tan kuma nge akwe kuro kuma ana hinka o tin ange tanu am ka kau ka ta kan siya ku gyao ta tin tan nzi kamzi te anka tin kumu ko te ukwana sere te kai kun kwanta mangu hana u anza awas ta ti kam hen hem no matrikulan dina te mo de kwa hana u oktober ngo mke mkute garagu kwa ham antuni sa tun sa kiring de kam singo awas ta ti makona kite kung de ta mangu te kum ta ti ke he u te u kwante u ti sikim miya te te tse tse ta ti kone kwa kam zikite mu te u kwa nam sana ku hinti taman tlasi tia wo kon kuna te mu ka kon kuna ka kovem makona kite te kama kute u kwa na atsetse hana o class zinsi sana kwa iti taman go kanta ti kwa na akante kamsa kate mute kwa na hana o anza kien kara avasi ya kukuma ako kuri o tsani kutako kwa kwa ta ti za usi uem tazi ti zin kote kute nsa kamsa kate mute kwa na sera te zaro kai ta ti huzim te kai kwa tente kum ta ti kwa na programa nina ti ya huzi te kai kwa kose kwa yamsa na kwa ta hankos ya kwa kiri ya go 12 rek amade kwa tiyo bori ete se kutwe kre ukomisa hiyene bori su ngoro iki. Padi san mutwe tamet programe kure kwe akams kame kuti seta tu darana kaigun te anakwa him. Kure o programe ki bori kukosi ngote anka kutati bori kukosi toka suria te venu. Radio si anzanke asuria te tana akams katete anka kwa kutoti se kukiri ya kwa iyan irek amade kwa ha akams katoti se kukuta.

0: Dus ik heb met die mannen, ja, of ik amako 49 minuten zijn, ik krijg wat radio naar den 7, oh, 9 FMK. No programma te aankaten, journaal te meten, kwan am kati zeta to darana kati kan, ik eis ik a 10 minuten zijn, ee ako ham, go programma se go giri sa hiye, 12 rek amadikwan, 12 rika, bori te se go tekro kom sa hiye, bori su ngoro iki, vadisan moet weten, meer de programma aankam, ik heb kati zeta to darana kati go, programme tai ko khuzite tia tia kirinte ko mateng ko sure kona sana khwati tin kams ke ngi kams khazi ngo avasi na ko khana o anzak e ya khakoma atati ko ne tui khan ko mak e sika e ya khwata kure o ksama ne te ukona ko sia ko ngo garata ti kams ke te kung ti tama hitu te te kum na ko te ukona ke he tsam ti khom ka tati ko ne ngi kams ti an si te ukona ko ni sa khom ka ko he eno da ka fer al matrik landenam kuri okuri enwe kwa kha tsoni satemo nkamziki a arozite ko kwa kha hiti ote ko na ate tsoni sat tu utati na ko ke he tsamti a kata ding he kuri okama ya kwa tanta i krang ko te ko na ngo avase tati kha na aninzam ko na ti do ka te kuri su unyam osika te uti nyam ka kwarta ke ko na raporti zi te nyam karamu wahi tsam ka kwartal ziki temu wati ata i nudri ka kwete kwa ati nkonta i krati uko na zaro tiritam. Nga kuna ki ankeu nza kiri te u zaro kaya tete kum na kute uko na anko ke he kam tsetse ta tinha na obuka zi ngusa kam ziki nkuti na kukuma ata tete kaya kuta tinha te uko na seta kuma azinta i krakuma tita manga ziki temu te uko na kuri nyama tik e rango kuma a hetino manga zikite munge a kuma a hambre titano te kun te tama a tsams kenge a sure te kun kwa kun te tintan te kuru roko te ukwana ango kao ta ti te kun sa kuma a kata ti te ukwana am tiyo ngwe kuri oksame nengo klama te avasi ya hakanao aninza ham ngo te mungusi ya kutan o ta tim ta zikai kuzikite tia te kerende kuma te ngwe programe te anka te yurnao ta miye te se ko yams na kwata hanu te ya kuzi te kai kuta te programe se ku ngwe yams na kwata hamiye te kraha te aninza nu kraha e kutam zikite muka nu kwe unisa te mu te kis erina kwa hindi ta te kwa kwa hindi o te u aninza ke kam te avasi ya kate mia te ngo krahe hambre hota tsams ka te zao ka ta te ngo si te nzi ke he tsam te avasi ha te ta te mia te sera o futu tsi si te tan te avasi ta te ke he tsam ke krahe hambre hota tsams ki te nyako ansi ngo te ukunye e nza kong ta te ta si te nzi program ki te krende kom ta te e si ka te mono ach mani te zi e ya kwa hongo program e se kwa khirisa hiye 12 riek amadi kwa kham.
1: Hanga are soto pende go an soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga kaal ka go tsana gwae ga tlore tsam ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke go re ke tsomme
2: au shwele mntana muntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza

0: Road to Paradise tatethi yangcamsika kauna tsanethi yacuya maku ankathe ngcisika tsame 12 amako 12 minutes yangekara kwaham radio nerten 7 oni re FM kino kurio programme ti ankathe vadisan mutbete mitengse ku yamsna kwaha ngo seko khiriago yen iret amade kwa khatsamsika tot seko hutan kurio programme ke Boriko Rosi temo te anka kwa kono temo kan u tsirikan ehengo different on the September nga kwana kingeti Boriko Rosi tsirikan e di anyanza hisna gozi u anza tano anqon sak anonwe programme ngo studio sika rapel ne kotia anka ta kon kuna ti anka ta tim programme Boriko Rosi ngote anka kwa kwa kham da Boriko programme se ko nyam sna kwa hanu tsirikan e u kwa hinto te awasena ko temo u nda e karate u tsirika kwa ngote tsotswa ko tena mo di tam ko ne se ke hen se Africa ke ana ko tin kwe na hana u tsirika kwa temo a e se tsotswa ko na mo di kwa kham te tama temo kan te ki ti kwa nam ka thi ya khuste ana de ka ti te u tsirika kha zu an exam nse ka klo kho nge te u radio nge a te te kho ko ner ten 7 o ni kha fm ke tan ti ya khuzi te te nte ko ma go fere a te utsirika anza ko mo go a tsam ko inzi te thank ezim unzi te ya go di tso kwa di anyanza ko in e kwana zita mate mo te tse nte ko ma go ga di do ka de nta program e kure o kwe nyam sna kwa ha tsam ziki te te tse nte ko di ta go swezi ven tsanzi te utsirika go ju anyanza ko ne tsirika ngo e manuma September se ko yam sna kwa ha to ti te mo se ko khiria go di 30 September u e rete avasina ko te monta tinta i kra te utsirika kwa an e siki ngo te tse u tsona ko tengui ta tim ta zi tenzi program ki te ke krende kom ta ti ko ne program ngwe bori ko se ko yam sna kwa ha ko na zi kam nge bori ko khosito ka tini ya ko studio si ka tsnya ko ka ta ho tse ko na dira teng ka ko kro program se ko yam sna kwa ha tsan kala ka tsam program ha hem nge tsana ha kom sa ya va te ti nge kuri bori ha a ka sa ya va te ofum pampa bori tanu ngwe kro program se ko yam sna kwa ta hango se ko khirisa hiem yen iriet amade kwa kham
1: Eka.

收个可以啊，好好啊，个嘛也好哈，也好，好好些那点点菜嘛，今年的，那我这土么地的，这姑娘个可以，你怎么可以得米的？我们做下个嘛安下，然后嘛也好呀，好些我好呀，这个不灵，这个不灵那好呀。Tak aku cuci nak datang ada redan, ikhyan kalau datang itu. Ah, di kau tu ni aku cik kaya aku kumku kaya aku mahu seni maya aku ya. Di kau tak aku mahu sewa aku, aku tak aku menutup aku menata redan. Oh hi oh, jauh tama jaya aku mahu aku iya aku tuik em. Tam kuriho, hi hi. Nenek ya, kau mau nuci emhan mata kan? Nenek, engkau jat engkau tu, engkau tu, saya tuan tuh makai kuti, jangan saya tuan tuh makai kuti. Yo, jadi kau je, ah, kena makai dengan cik kan? Jauh, jauh, kau kau jam am jam siu makai jatuh hati, kena cinta. Jam makai dia dia hati.嗯，我说忙着说地里也说，该说得好不地了，关键给伢真得好地。土高的个人啊，现在我们好好的学习，过些大个多多呀，做的好多教导安那块，因为些得好嘛，那个关键是家里真好，这么多真大个那个伢真，得乌一下，我就乌一下，咋个？是巴特拉汉呗，阿妈是巴特拉汉嘛。Tam kuri kumate kwa hinyan kutama higera. Ii tuwa mashawe nuu ya kakai. Aki tebishi na onu ya kuya. Kia ni makalwa. Kwa na mki ata iyeti. Tebishi na kwa hanyu. Nitacha mtrika matriyati. Nihujitua kwa atama. Geu matroya kwa ati. Machani tenka di uwa. Uwa shina ya katikuye. Tikuye kwa ati. Kerana mati akalwa tidak aku mati akalwa, kau naya tikunya hati umakan. Amina tanya tidak aku tanya masih pati ramah hambiri aki, sepanggil ramah hambi. Nukana cok aku tanya, tak aku kunya aku tanya. Tuma kerana aduat ini kunya hujemha. Ini aku kunya aku tidak tuat ini kunya hu. Dah kana cok aku tanya, cawam hantai ma, sepati ramah hambi.Yim tuwe ama kana kani makaya ngama na kwa yim tuwe ama situwati sharo kwa teni ya nukaka na kwa churu kwa teko ahuji kwa amsata na mteko kuhikala nuhuji ahuji atuara na kwa teni chemha tana kwa hea chaba tana kwa hanyi hei titana kwa hanyi na mkwa kanyia chijambi chichama ere chateko unu ya nuhi mtako makau chemha mtako makayoko ia Ajam kaji yang bermadani nanti, dem ah, jadi nukau ji ah, tak karat ji ah, tengah di awam ki. Jam kahkan mak, show kau ya, dah kurang kau tak ham game. Siapa jadi nak ikut ya tuan de, dia ukur nak ada hanya tema, kian mak dulu kau tak ema, tak kau ya kalau kau tak ema, ham tuan macam arat ema, amacam aku, kunyah kau kau desa ham tuan ki. Tada aku nak ikut ikut nak dek kau hanya hi.Ni mte masipangiro, sipangiro, choo mama, choo kawe. Choo roko ahuja, tora na huja kuensha. Sia chile mtu ata iya kuyendinu. Tukalo hunu. Aki ye, uke ya tikuwa tano kwa ranga, takuti aki. Ye, tako magitana huanwa, tache mha choo ikutikuwa. Nimi ya mkwa magi, wakuruwa madi, regatino, gandhi mdi wakuruwa, atidika magi, tainu ahujimi omka, tora na huja.Ah, nukunya hu. Datehi chao huna. Takuna atatehi. Takutia teko ngamana. Amote ati yitwe ati ay. Ay yitwe ansi sharu kwa kasi mtuwe kama nako anku ya kau kwa ki. Kupi mkikana kwa kupi hawe ki. Kupu kambara mkikana kwa. Takwa. Aka kala kwa na chakwa la kwa. Datakuna tehi chao ki.Sipatira mahambile hihanamu sipatira mahamu ama kini tekwa choku kwa tikwa nita mungu kwa tikwa tori kwa tikwa kani makana tekwa tusa kana ata kunya kwa tehi chaupki ni maitema sipatira lawan anishika ino kwa ya dihua kwa ya dihua kiali nuyano todita ina miyato mtale
aki jem ha khanta mamo a khui mho mamo a ya ngani ya khui ya biho to di ho ya to si tena jao ku jem ha ja te te ku jao ku no kani ma khawa tena ja ku ni ho han ya ka ya ni oh gandi miten ma ko ti ko ngure ti no kani ma cha ma kharo ni ku ho ati eno cha ti ya khao am ti ni wa ota iri kwa jia Titi kwa jia ati nguwata, uwata anja cha kawa. Ata kana tehi. Kana ngamu kwa kotehi, ima temu ndoku kwa tina tali, ina tahi nko tehi. Ata kana tehi, we dara kwa kotehi, kuchoo kwa kutumu, ae mja ngima, ya mja ngima, ae mayati ni ya teka. Kana tehi, kutinu, tehi, kuchoo kwa hini. Kie kumo, manangandi, nkitu, choo kumacha ya karahoni, aki ya karahoni. Na unkangwa kumnu yaka ndio hutoa tikote kutomku tomku kwa kau kwa jiga tomku kwa tikwa ta anta kuna tehi te uta kuna nua mtem ta kuna mkuu ima amate guyate numa chia mkuu yate guyate ni kau kuu imate guyate nushumu kuma ni kau

unertensi yevenqoni ye FMG teTheordan nikuthula tateng awona tsane tiyacema kuanka tenqisika chama temono 12 amago 43 minute ziyangikara kwa Vatican mutwete met program enqe kwanamka bunstakhanqekiti setatu darana gareka chamziki program ete anka renqe boriko khuzinkote anka kutatim no kraha su anza temo kanu iska 3 iska khavana kraha temo afo agom takun fir irika kuwa ko kraha temo yago makona iki atsamzi kakati ana khango avasita ting ay khuzinge ati zawa de tsamzi kraha 3 irika temo teke khavana afo agom takun fir irika te kuwa ko yago ko matsamzi katemo teke hambre ta kraha makona iki tsunisa te aninza te avasi khate tati konenzi tsamzi te akadem kraha mborunga tsunisa tete wodi tago koma tsamzi ketemo afo ata kwa khadri iri tsamzi ka eka utemo teki kraha temo afo akuta khuno firiri ka kwa kote yago tazi tinzi te ana kute anzango avasi khango te tati na kute tsusen bara tsame nhe kone bara hete mo tsunisa khom kra tu tati ko sa kham te ansi te u felagit ani te tsun sa tsun tatim ma kone ki hitio ke tsam te tre tatim etse ka dikwe ana ko te mote ku ita tingke ate tswara kunsa ya ba tsams ka tsun sa bara hetu wa tsams ki ve mara te mo kra tinu ke tsam te nya ko an tati gro o an ka kun kuna ki tse se te u se te mo ke tsam te kha ta te te ke ke mie te radio zi of ti fizika ta ma te mo ta te mang eziki kom karate tuwa kutan akamziki ngie tete ayoni sakuu kave tati kwenye bara hati mutu tati kosa ti ya naong anu huze temo zeho katita te ngu ofu temo wa utu tamano makona kite ufaila hit anete tsuni sakuu nsakuu sentati ta azite kaya kwa tende kom tati programe nge kuro kwese kwa yamsi na kwata ha kamziki hinya kuteng uru na kube u temo te akati tiri kansehem makona kite uradio zingie unertensi vang owa niha ufem kite roka tate kite kiritano tsamze tiri kakuzite mu programe nge tanyam na kwa takam kuro kwe kite te kek ni kom tita go suwe zita manu tete ni kek ni kom tita go programe se kwa nyam sina kwa taham nuk aisi ka 15 khamini tezi eya kwa ham programe ngo se kwa khirisam yen iriek amati kwa kha tam skatur se kwa khotam

Wala wa yin ke XKFM yang he ahanam geng hum wami fresto mang gumbu. Lakon idri ta la yang he wa toma ina waki mafuki wa ko ihe ya he wa lat in ak auge gang wusi musiket matlala gia ta tisatu katra suit e geng lon so basi ke pretoria kuna ski wanam. Yi matlala ya chau chakani hinawa ki tlau dete ma sete achiki given ma fo ma kofane kya siki hane ki kawisi sem yi firi ng siki tahana la ya hi wa thoma ma fuki hinawa ki khanu ku okwa yi teiten ting ta yi kwa chitang ta yi na tam ki sikin hui tegin am tan le ya ng ati tegin ni kan tu nakki oktober sikin kon agan matlala tan ni diwi tajik de 14 ni ndo ke 15 ni ke oktober agan of agan ta ya ikan ni ka ng chalu hi wa polis a komisar si wi kan gulin yang jili puleng dipane ta wolan ia 24 ta chon ke fesak ang hewan watu ka gitat agan ke chingai he git ingao en hadu ji thon iyal fu ke mwa ma kuta ke guji ka go der ban khona ig gi thak wa tanglu pu yin he waji thot e 14 ni ke o ke ziko ya gani khona ig ge kho da khoi si ka ma ke ka ng he sin ngai dri ge tin ma o he gi ki ka ban wi ge chung ne ku ke thai ta chi di ang ha thing kho ga cha ho tum ni ke gi ai ge ko ng khale di pani ang ng de ke ya tota ku ya na khama ku ya ko khu ke chitro ma ka e ko tin ka ki dan ko lin a police sa tang ku ya na a nong ko le ko phokane an da ke dipane ge dat sa tu ka lu ke li thoi ye ke sing o sa ngai o ke sang khao le ya mu ku ong pon ya police sa ki chi si sim ta ain si ken ma mu ku o hun chi si ka he a wai ji thwa ku hun wo fon ko uzila ka ga veta yi a gira ga gwe ka ka sin mutu ka yim ka wa ka engal man hangula hofu ke prati in hula ke ofika yi gwe gwe ka he si twa ke amanga ba yi ta prati ofika in ama hm yi ti twa gen i ku hm si ko ka u ke khanu yo hangula wi ka wa si ge a kham sung u ka wa ka he datam yang he ofika ki tu ke wa ahantu nak ke ahoste si yi to ke tisam ko o hun ngo hana tung ko ngwi si sem tang amaka ng ta jango hun ke mana ka kam ke partin a yi chalu tak te khok a hun na ke a yin si bol ng vi ko ma komiti ke ko de ka em ta chi si kang ge ta wa a yin si a yi ti tro ko ngo hana ke municipality din ya sezi ta hangula nau sai mama bolo ta kokubin ka ke digin aga vikwama ke hangula khanu ke century ne ke hane kang ko ida gin le ang siwa ko october o fon ko uzulak aga veta sidde ko ta comes am etoro si francin ai president yang he wa emmanuel macron ta ya kang ko ida hi ya ke hana ke fi en ai kan ko jango ke new yorker kuna kawsigi akhamsung u ke chiulong iyang hung wana ya kulasi ke gaza kuna ke chige sigi okoka ya kakun khama khiam francin a yin gawate ni gige ta ku ke hana khama khi kam ga khui ke israel ke kawsigi ai ge he atin agang ke ves uver ya gani kunna ta an de ke kundwa kan tsam kawsigi akhamsung u ke veta ku ka khuma thota git akunisa khawita kawsigi akhamsung u khamasi ke ganika ng ke ting ha ku ge ting agani to gi ga ku ke om macron ge tang ya da ke chi kai si pen nga wa si o hu tu thama khwe kang sung ka pangam ya an ng da ki khwa dang ke kang ta statu ai ti ti ya palestina i ge da ke sing hi ke chi lo ya nge si ge tu mu ku ting agan ta chi lo ya ng ga wa si ge kham sung u ke khwa sa aka vi ko ma ting agan ke kolom ku o hu wana ka gya ganika teni to kaligen ingen em kem gitam kun itorasi
Masike wala watu ya masamu kwa ngumu kikweda mtaka ikamu rosa nikita kakangwa ikamu ka

0: kamete mo ntekise kun kweska in ire kamta ko nyehen kwefta kamenete ya karapon nyehete ya han kwe a morosani so borji tete da kwe tete ya han te kheri kwa te kheri no nyeza ata kwe morosani so e kunkarata ha kwe ati yafta kakunda ta kwe tete kwa tete nita kwa mahongo ta ata te ekska FM seta tuwe ire sita no te kwe dambore sita kita ma kuti u khatam sita morosani se program kwe kwa
1: Hallo in ke 59 ke XG FM de mola ke kam yang bitu gam ni nya mro sanu ki mensula si ti khang ki hanam ki ke mesli de mohongo he ki afta ka punda to ga lu ko ma kam ale ka ni sang ni he amro sanu de masi kan he wala o tu ir ni sang ni ha ke da muiti to silam

sika FM 107 nxeke nekala ke mtsa amtsakitara ncindwa ke ke camtsakiqala cha mthuma ke quma ncinwe mtsatiti make uqaqwa cha mtsatiki yemtsa wala cha qhumqwa aqwa ncamtsatiki mtsa cha mthuma qala cha mtsatiki twi camtsaki 14 monete ke chimbo ira mtsa sake mtsa fite ncindwa ke uguru ke camtsaki ama grand wa mtsakitara ncina mtsa sake qala cha mke mtsatiti make ya uqaqwa ra ya qhamike a chimbo a miqabo vunsini mtirino ke qala ke mtsa sika maqhaqwa ncinwe ya tiwa ke ku mtsa wa qhonqwa mtsa program ta kwisini mtsa sindike qala cha mthuma ya cha mtsatiki vusta ka qatswa qala wa di drain to next September man game sa nqo ya qhaba qhamsa ke season season tuna ke team boy ke wisikene ke qala game sa hola xwa ya uqeqwa ka wathi wisike pass mtsa tutuse ke ke qamsa nga yo hola sika wisike mamsa mani tswa qha daga wa qamtsuma e hola xuma e mtsa singe ke qala qamtsuma ke nqule kwe qhaqhu mtsa singe ke ka wisise ngana qhamsa ke mtsa ona a qhameke a xwa ya tsamsa a qhaqha kawisisi ke mtsa singe tsame khu tsaqoda kawisi ne ke mtsa sa ke mtsa wala tweri ke khamsa a wa tweri mtsa sa ke khweda mthum ke tangi tsela mtsa singe wala khamsa a wa dreri ke kala tsam tsum tseng ke bung sta ga tswang ke wala wa dreri mtsa sa mtsa education program a ti mtsa ke wala nya khamsa ke 3 ke wa ke 3 diar ta khamsa sa ga wisi na a oskar ka binda khwa ta tsam tsa ke tsimbo no wa mtsa singe wala ke atani a khwa ya u tsa ka wa ka wisi mtsa sa da ke ku mngutsuke mtsa sa ga wisi na hi tsa ku mo a wa tsam tsa ke mtsa wala wa khama 3 diar ta wa pa sim tsa tsale gwa mtsa khuma a sa ga wisi tsala mtsa khang go tsa ke ku mngutsuke ke mtsa titi a u tsa tsoda ka wisi na kham tsa ke mtsa pa sim tsa sing a mtsa titi a e wala e ka wisi ke mtsa tu pa khama tsa mtsa singe tsala ke mtsa khwa a nga nga mtsa bra ka tsa nga kham tsa ke mtsa tsa khwa tsa na khang go tsa mtsa ye program ya kamtsa ka wisi ke kamtsa singe tswe a sing khampa sito to sing khamo ka wisi kana opanga ka wisi kana singe ke kati makanga singe ke ka wati jala singe e a fulke ke ka khama a ka to a mani ko a tsoka ka wisi kana ta u jala tsa a mani ko khama ka wisi kana ta ka to khama wa ka wisi kala mtsa ko a ka wa tsa program ka tsana a te wa ke wola ya khama mtsa e mtsa sa tsa education program mtsa tso tso lo ke tsala khamtsa ke mtsa viki tswana mtsa sa mtsa bore ko ke wa khamtsa ke fefiri ati oke sizire ke tsam tsum ke kala ke taka mtsa wala ke tsetswa ka wa ka wisi ke pasi ka mtsa tuto ma o singe ke ka tima khama o ka tima ka njela o ka tima ka pasi ka ka panga ka tsike tima ka pasi ka khamga tsite ka wisi na kham tsike mtsa titi ka wisi na mtsa sing khama ko mtsa tsama tsa te ke tsike mtsa o khama ko tsike mtsa sing tsoka ka wa tsike mtsa pasi mtsa khika nka u jela khama mtsa khika nka u to khama mtsa sam tsike tera ncindwa own sapolesa tsamtsa ke ngithanda awena umtsafite ncane umtsa ke qala tsamtsa moye ke mtsa kumunge.

0: asiko wamsafita incinamthe sakhe wola qhamsa ke twi qhamsa ke nini fifth gamanete ke chimu cha gqhamu qhamsa wola qhamsa ke adriri yemtha sobagene gamanete imtsa sam sam gqhamet Oscar kabina chiga aqhamsa ke program aqhamsa ke education xa nqinqo xa xa mhumela juicy asa isbrand zamane qhamsa ke asiko wamtsa ke tara incinamthe sakhe xa xa mchumo imtsa wola ke ucecwa ke wisiyem cha titima ka xa gqhamu ucecwa ka wa xa mchumo qale oh titima ke wisiyem no wakthi ikang ya xa ya kha ucecwa twi siwa waka wisike mtsa sake open view aqhamtsa ke inkuma ngikawe la kusapha simtsa sake kana qhamusisi mtsa qhamsin sangheka wisike tsike hekang mtsa tro o sa u qhamtsa tro ngamtsa mtsa awa ka hekang a tro qhamtsa ke qinigisi o ka wisike pasi kamtsa fistan ke kimchi ma akhango ka tsike qinisi ngegi o mtsigi simagi u ka akonisa he a tro ngamtsigi simagi u ka e hekang pasi aw sangheka e kang pasi kang aw sangheka ke tsike heka khwangqwa u tsike ganga tam ko apasi asaka wisika gising ngubestan kege tsige he kakaka tamko tsige he kakuko tsige asinka wakini ka ama pasi makako ya gunisin ka ama pasi masanya kwa ka pasi malungsa ka wisina wa tsige ka o he pasi ka mtsa kade ka mtsa kuma nsaka na tsamu sisi o kana wala wisisi ntsige ka mtsa akama mtsa wala nsaki mtsa testi wa ah in neha open view wa sisi tuye kisiwa waka wisena kampasi mcha sinka makoke kala kampu mcha kwa anga wakara mcha kitara ngendo kididi danzo akta mcha wa mino wa mcha fute ngana mcha sagi mcha wala kia kwa mkama kwa akta mcha teke tuye ekwa mcha ki 4 and 5 taka mwani teke chimbo daga wisena wa kwa ye kampasi mcha toto singa wa chiki mcha kwa inga wa awa mcha kwa likwa mcha kwa mekana kwa mwisi saka tema kwa nga kama mcha waka tema kwa njala mcha wako naka mcha alung sa kama nangoda singa hiki kwa tema kwa njala mcha waka tema kwa ntua mcha waka tema kwa pasi ka panga kwa wa chwisi ki hikang mcha pasi mcha singa kama kwa DJ Mino DJ Danzo kwa mcha ki Mino sasa ta mcha gitara tau nga mcha education program kwa
1: The power of music.

Line steya ciyamati ciye khiyeme edreki koi ay en kame moen kaika seisiet am tako 12 khamenite ngye khwa o norten 7 owen yekhe ekska FMCK. No bori ku khotsi kwa moiko programme ngye khasiye enyam sena khwa tatwa ente sikheri na khwa gu kheri tatin kam sika kha asiye re kamate kwa khan kiyama ana khwa ta u datum 24 September. Namuiko urunga kaiko soto a makata arata kwe ndi huzi akamte nkwe na hita na tayi karata kukona kwenye kote titita doji katako di ya huzi nga kaiko ma u ama go uruna kwewe tati namu ma a zauka ma angi ukona tako nga mata kukunta maha kwenye anenza doji nkwebe huzi hisenate doji tseka huzi hinye ya batiji kotir jitama uruna khuive tsa oji soto ji a khoji kwa eta tin do ji do eta tin kwana khoji sena kwana jika tsuno ta kona khoji a tsho kara kwa eno a khoji ata khate eta tin program te o bori ku khoji le kwa mo kweki de a ka kwa ngo tot khasu e se khirina kwa go program e se be ire tsama de kwa gao.

Trompisi kwa mjekejeke ade takutikezi kwa unikwa kwa kaya kwa kwa kwa ade akia mangwe. Kami kwa seisi kwa mtako derta kakamini tengye kwa wanerten siwe kwen yeke ekska FM Sikim. No program ngete o boriko kwa ade kwa mo kwa hea siye enyam sena kwa tatu tuante sikiri yako. Siwe irek amatu kwa der taka kamani tihe isinza eya kwa ha siwe irek amtu skiri na kusanya no u erfnis daha uru na kuiwe tati u heritage day tadi kana ke pusoto e di namu a ti firen tu na September saje tati ngata i kara akam jika ta kona je kote hinde kujana kya i tititai of je tititai unji tsere ka tateng ga a tsaya bate no a mtsedi ya ga ange tsa ke teno ta ata a jungwe tateng go tsu a ne sentsa program ke de a ka go tite tateng sure ke wa go ite te o ntsona te tlo ga tsona sure ke wa go ite tsa msika te mo re kwano kwa mana ga tano go ntsa kung wa go tlo go tite tate ta mano a sport go di a nya kon kona ke go e sa ya ba teno tsona kan sport is go e tate no bori sure na te kwa u ga bana o bora te sena go ga fa no a e sena te bora ji te go e sena go ga e ya te spanedi ta a ji a mo sa ya ba teno tsa mso to di tsema a ga ta ma tsa sin tena mo ga

0: Anqada ke miye wo maqhamqa idole miye wo awe maqhamqa idole miye wo awe maqhamdam idole miye wo awe maqhamdam idole wa mi mashwanda a koko manqama dingsida mathi bqa qhe akhefa
1: siwe qhamta ko 15 ga minute nge gwa o norden 7 09 xka fm sikino programme ditango zata tswana ko mota tihe ga si yam sena gwa e sinza twa te se khere ya go a khere ya qamate kwa ga ditango tsika ga programme ke etwa go no tswana nge ya radio e te te donerten 709 ke no te te ga te ta ko kum do ditango jingo xka fm a ka dita tsane te koma go no tsuje ke kwa

0: kame tseka 7 xa makoni ye gen 40 ga minute henge gwa honor teen 7 o 9 xka fm siki no programme yam sena khwata tonte ncete o he ana khwata kwa gangu tswana o heta xa e kugotsi tswana aninja ku o tate programme ga se yam sena khwata se khere ya go ga khere ka go tsamhe asi ach ire qamate kwada huno ach ir skicu program twaingo kha
1: uqonsi tuke xa uqwa ke ngqabi xa chimwa ngqoto kutibi kolo ta gitan aya ta qota akhangu ngqoba mhu
2: ya mi kwa duart kabral magisin khunkete mi jamimma Tamang Uma, Nawina, Kamatanga Kampa, Makampa, Tampango, Nakitam, Kosin, Mpa, Aungla, Shalangua, Takama, Kakwali Bimbi, Tagong Kansau, Tachikatra, Tampata, Akami, Dango Kum, Kwakam Golaga Yula de Chaua, Takanda Tamu, Shishin, Patraka. Ta makanda cham ho jeje makham um pa um thonga chumi makham um thonga ta tani kula kwa o ya long shami ge jwa ta long shami ge otha ya ko wanang mo ma nga ya kham dang ge mangu ma la ta ke thonga ya chwa chung ta kala na ding ngo ta chi pe ka tum hin pa tha ta tani kham kwa ku kham ta ba ya ka ko ba ja kham ta tani wa khu Takkan pakai kung, mata ni kau sing, menghitung kram. Tato, yang jujawan dibi mandi baca cuci, kena kampak wang kang hingga mata tak kram thonga. Thonga tane kula ngalung kisah umi, kange singa tane kenda kua wami. Takkan makawang na kenda wang thoda kua kau mago. Takkan kau ota kau ngoma. Ong ti mata nata ong mata na. Bisa cuan kau, kau yang dua tung, aku makin nak kau, semakat kau tadi, ya kau mesti tadi, awalam kau cipta kau, akad demi kau cakap kata, kau yang juta kau gang, ngangam, takat awat tung cipta, mata, tak mpa kau lagi ngasih nami, ama awang ngah, mpa kau mesti tadi, kau gama ngah, nanti mit cawang cama ngah ma, cuma hendak dia tambah. Tasi tua kong a, a kong koi ma. Ta ta lang wa kang uta sa long kisha wa long kisha wa long kisha. Tu ta wa tang au. A ma ue kong nao a ngay tang ni tana chau ta ngavi chu. A sin kong a ngwa ma tana ta tang uta jindi. Kanda sa singa singa singa singa singa kong do ng ng. Ta chau a ngalem jingandi ma hande kia ta. Ta a wala a ke kong yari wimbi. Ya kia kuka la ki ya ngay kui ganda singu kata. A ngang ha. Taka sang ngaka kyang hakang da kan sikang ya ada le phong ka ma ng thu ta ki ngai ng ta ki kui chu o bo a wa wa tha kala ka sa sing ta kan a long sha a ta chi chau ka wa ng a chau la sin ta ne han de kya ba ta si shu we shen ju ta sin de phong ka ma ng chi ring na ti ki kwa ma na ki ngai ya na ki ngai bi u ta u ki khuan a ma ta u ki khuan nang ta u ki kwa ma to yan ju ya thong ga ya ta ka Kala kan shuwa shiang ke kong kama nga wa nga chile wa shi kwa makao. Taka nila matane ngundibi ta tali miya ta tana kwa mita mandira tani okui. Ta mika wengu Duarte Gabriel ya nduandi ngundibi ta tam. Mikama.
1: Ta mkugega kwe chuku ngabi u. Kwa chikis kwa nge manele kekla chukwe kama uka ngabi u. Kumaka ni mwao ha ta a ngema gala kong kwa ngo kwa ngkong. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ixesho ngumagqoka ngkhunta aqha ta chimba lamaqeqe ni chukwe uhathi ka chukwe ngqo uqwa kanjike wona khama
2: kanda mema akhuna akwa ngwa taka kozi khuna kola ka ngwa ka kola ngwa ka khuka kanda ni khuna kola ka tsa ama ta tsa tsa ka ta kanga ngwa man khuna kanda nge ka sha ama ta ke tabaka ngwa kanda ko khuna anwa ngum ka ta khala ka chi ke turne la ndang la ngaka la nga o ke chuwa ngau ndang kang ka ata nga tha ka ta tha ka ata ne chota tham ka ata ne wa khu Wajek agak kekeng jun atai pe kelong kisan ju kenju tonggang hong ju tong eke ka e yila tane ngiana mimbia hitane klok na hitane kia kreme ten bang sing deng kula kelong kisai ta kwa ngwa mandang kuna ngwe wale ne mima kala tamina sama ta ke a chi tong ta ka pasi ale ju hong kepe eke long kisan ju kandewi e kaya ka yuwa hitai pe ke kautua e ju kan dewi kan ju kisilang urin
1: Kemu kuku, ngabi u, kamu kuku gue sakwa, kisakon, lemang tete, kuku ngabi u kau caga o, kan ngabi u kau mas manungudi, tuntu maku itu, cium sisi mayu gue mati kita, ngabi ngabi kakak mana, kakak kuku cing ngabi cium, cium batinnya, ngabi cua ongan ngabi cuma, cium om suhu, kis gue, wujulan onga emu kuku hamci.
2: Kandang kong sang gau tawal at tuang kaka mabia kicia kala sa msawana kaka sanggu tangga osanda kain kain kakala ta kakala ka tutua ta tuanda mo mui chingge ayah kan so kai umma hita mambata ta akna tanggu kulang ngoleng ong gaja kaya ya ong ngami ta akam kam tanggu kala ya tanggang takkan yang ngah, awak zaka, awak kata ngaya sengdam, ya kau singgalu, kanda keluar ngah, kengganggu, tinggal lagi tegur ngah, ya kau kata grukalaja, tanggua tanggalah kita ni, tak tahu tang grukalanggang, tak mesti itu aku kampi, jonggol ya wana, ya tenang, kalau jonggol tak tinggi sa kopi, tak kewana kang, tanya, tang sangga tenang hongga. Tawan di bangsan ya tua sila cuda muang mula kalau ni, kering mahu yunggang nak kaki angka, tak kaisa mesa tengka sa sa suatu sa ondiwi, kalau setan sa kanga ke sanjo tak ke mimi yang datamina kuli, tak ame datamina kuli momjo ti tau ti, tawan ang kali orang cewin. Kawi yang gung tang awan ada ngak alat kayu ni tangku tangan aku tangak ham tak asin uah tak kalah sakit kecik agak kukit ma kung kecik kan doa kat tanah banana jam kim kan hanya kuen doa banana kaku makak ayam cinga mukalonggonjo kalau lu awan aku ya tanah utang masyam Jiki yang jiwa sisi kanda kansa dan dukala sakit sang hitu akang sang kuta kata itu kasa sang dua apa sang diri tak esa pangakala dan diri tak wajku
1: ya dalam kegiri cik beki kamam kong kegiri kegiri kong cimpi kau kwe gawa kau ngabi u tekam tini gya saat kawa ke inghaleman eka kegiri kau ngabi u kwe wana kai kwe cik Cikgu si cik, bunga kau gigi kulit anjing ini. Ia kacik kau oga kau kau nam cik kau ni aku kita galak ama iman itu kau jauh aku.
2: Kalau cikgu, cikgu ya tungguan, tangan, tak tahu esok kalau kau kian ya cia cungkong kita kongke uat kita cian gundang kalau yang gata atau kongko ada cia kongan ya. Yang gondang kala taka yula gandwa kan ya utakwa khanga athanga taka ne ka khene une uchi thwa ke ka ne kala ngiya kum tan uambilo poto tanwa ta chaika ka ya chaika nginga ya ngamuka ta te khula toke wanya kita ge a yin toke wanya ne khawa kama mta wai tala kang eci aka ya ka kundi wita yang ta kwa kwa wana eci kaya cho ase ke aga kete kenda kung eke o ya tane ke ang ni funga tam ta a tamanda ang tinga gongala akan danta o chungole o kanda ang muda ang muda o chung chulan data o ta chungole ka ka ka siya o ka wukulu se ila kwen chung se kang chung ta ka chau tang za tka kia kamakala mimakandoa ya kwa kwe para talaka ke kasi kwe chungi ke chiyambi chiyambi chika lang gabrela
1: ya misa ka kisi kang hi Gabriel, lagi konha om, kita boleh sini dah maju. Kamu kau ya, kita krisi mana krisi lagi ke konha om, kita cik kau juga konkon ini, ke cimbang, kita kau kau u, kamu kau lagi pandu kata, kita boleh om macam lagi krisi kamu om, kita kau konha om, kita krisi.

tsame tseika ah erise go tsama go a honor den 7 o wenye ge xka fm siki program menye nya msena go at ke sentsat no asa de o go de ana kwa ga gesondet kwe e xa e go gotsi gesondet anentsat e kom o go no si gere ya go gasie e gere ka tating tsam sika ga anege iri ya tlama tikwane xa e kwita dinzi programs ki re koma go neqeqe kwena ata 107 o wenye ge ki a radio e te gore gwata ya keke tena gana tse keke tse khate ta go kum le go tsinko xka fm a ka te go ndam kwe tam ta nne programme te go gesonde it kwe nyam sena go ase ki re kom ta dinzi te kom sa yeno ata ga xka fm si se ta no ata ke khate ta go kum le go tsinko xka fm a ka te te ke xa mtla e kuno te koma go programme ncete o nyam sena go ase ki Zwanga khutsu o qoseni eti na tjoji jao ka eti kwat e kom o qono uye e te a ke ke go ga tso dingo jao ka anya tsa program sikin ata ke ke ga te 107 o wenye ke ke ta go kom xka fm a ka tende khutsi khundam khwedam ta

ake amako 16 na khamini tenge kwa onorten sire o wenye xka fm siki program khasonde tkwisqa khat mwa takhati sikhiri ya go sikhiri ka qam sikaga asi nyege ire amati kwa kha xa ikhotsi khasonde det anenza de kom o qwenqe khasi nyamsena khwat twa tente kom ta tinsi de kom de jodi zaokad anenza chu a e Gekam ka tati angi juanga hoi kutuko nga hoi ta ngi ju he ngungwe saisiak ai ofsa kuya tati saisiak sak a kuta kuti tati kwa inwe tin ata ju tek a pelante tum tati amana kutam jika cha sesa no cha muha ju ju o go ferfal kada tum ji a kuno a ju e jau kai ve tati tamanu jau kai tati ka mengye huayn tama a huzi tamate sesa no te mo te yari kia kuha cha liesin cha mu cha mu angye huayn no cha gui bukani cha a ju e cha gui no cha kiare ka no cha sin kauka an cha ki kwa kwe e tra no cha a te ko ta huzi tamate kuru na huti ve kutam jika te sesa haa

Oflende der Kriamanyo Kriye Ayn. Kamekreka Ahek Amokun Yehen Fier Takahamaniteng Yehwa. Oner den Sieven Owen Yehe Xka FM Siki. Gesondheidsprogram Menyam Senahwatat, Tuating Sikheriako, Hasi Ehekherikatating Kam Sikaha. Asi Nyehe Eriak Amadukwa Tahunum. Yetamani umseta XK FM sinkrike kwena atuwa nguha niyake irito 12 Afrika sikheri kara. Nkasonda tsipurukha mingate usikite kumate chodi zao ka atak kwere huwe, atak erena huwe tati, anza kia hika mtak awa kutu wa teta. Tamahanu zao kasonda tisikuwa nasika zamutu ka tati. Tamak ae dikam of zao ka dikam jika sesaiha atu uzi uferfal datu mzinu muwe. Eno tere kwa hiyo kukha, za zao kati kukha, hono za ana kwa wana kwa chekara taki kati, za mudu zao kwa tere kwa hiyo wana eno si nukluka ispatra zuka, na anzi kwa hiyo kuzi programi kite kwa mtiti tati.

Arek am dako 65 da ga minute henge kwa onortet siwe ko ndiege ekska fm siki program khasondet ko he acam kha ya mitaya twaite kwa ga minute moen e ya kwa 3 kha ni kha iri acam san ncame ya kwa cece ko ekska fm si nach no e ya kha huti ananda Nyeha iri kinyame yeta mani omseta tutuansa tutu e 12 iri XK FM tesinu kia uha.

Est-ce que kawa nexe kawa dreminite ke kawa wala ngoy pango mtene chunga ba programme wo sawisi se ka ke radio ago sire ma jwe kamo bunga ke ibisi se ke komisen ngoba ole ke ya ko kamang ate jige meta kani kun ate jige ngung ate jige ngule jwa ngumga mtene ko chu aung wala ngawa ngo sawisi se ka ke radio ke ma jwe kamo bunga ke ka ke di 3 in 20 stem ko chuwa que septiembre 2020 hata sagusi sigang kon ka ke bus ta khang mem ten chong ngwa ku sagusi se ka ke radu ke ka bo la ngwa ten chong ngwa ku sagusi se ka ke wala ngwa kon nga ke ma jwe khamu ku bunga ku sin da ke wala ngwa kon nga te ke ka wa khazun ngwa wala athu ke tiner tiner ma kon ngwa crime ke safety athu ke dang ngwa kwa de ka wa community ke trak ngwa wala wa ji ke kam te tu kon ngwa la ngwa ngwa sagusi se ke ma jwe khamu ku bunga ke jwe asi ka mang ngwa ke wala ngwa wa jetman style of manual atheu king hunu ku si awa 12 re

XFM kawa ulangwe pangom tenu kuchu aungwa programma kusa uzi se ka ke radu ke kawe tu kakai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten seba pen neha FM anum tutu kwe aungwa ulang kusa re masite ke kwa nkani kusupa ke seo manite umo unto angwa ulangwe ten hojitawa hankwe sa uzi se ka ke ulangwa kwanga ke kawe tu kakai si pangu kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten seba pen neha FM anum tutu kwe aungo la kwanga de ka ua deng ta ulangwe mhoji taba kwa de ka ua deng kanu si ya kusi de kinenu jua ke kola pangu wa kawa jingu tu lege pangu wa kusi de ke ka ua uzela mkwasi de ka ua chike kanu kau chua ngu pangu wa kusi de ke ka ua uzela ka ua ahana thamu kwa problem ngau ua chike ka mtencho ngu ulang Angkuh saya kau sikit mahu ngomong so tentu tak ngomong ulang.

batite haye mukandi kondilo davande ma haye mwashanda kubachingike sharundu takwanjua tamwashanda wakabango kwa mwasho wakama khala ngati yange matwangwe tatwa mwasho wandwa ndure tandu tumaka wangu kunga matwangwe mukula wangaka kando makanisha kwa kangu kunga.